you know you're gonna be. Oh.

just

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: help me.
1: Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. Lietuvos kinematografininkų sąjunga pristato 18 tarptautinį kino festivalį Baltijos banga. Rugpjūčio 19-23 dienomis Nidoje. Programoje dokumentiniai, animaciniai, vaidybiniai filmai. Animacijos dirbtuvės vaikams. Sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
1: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.

Lietingas antradienio rytas, bet kokia graži muzika iš Little Barry Coralize. Čia pradeda atmerka akis šį rytą, antradienio rytas, rugpjūčio 18, kalbant apie Little Barry, tai toks labai ilgai lauktas sugrįžimas po tragiškos istorijos. Little Barry šį pavasarį grįžo su šeštuoju studiniu albumu Gravity Freeze. Vokalistas Barry Cadoganas ir basistas Lewis Bortonas vėl susivienijo po ilgokos pertraukos, po to, kai 2017 metais grupė prarado būgnininką, ilgametį būgnininką Virgilą Howe, dabar prie jų prisijungė Tonis Kutas ir štai taip iš naujo prasideda šios kompanijos istorija. Apie nelinksmus dalykus norisi kuo mažiau kalbėti, aš tikiuosi, kad mūsų muzika kalbės tik apie pozityvius dalykus, tai prieš akys ir Kedro Stuburas, kas tu, ir X-Ray Ted, ir Tin Liquor ir daug naujos muzikos, taip pat turime ir naują LRT pusavaitės albumą, kuriame irgi galima ieškoti daug pozityvių dalykų po 9 valandos šiek tiek apie tai, o taip pat ir svečių turėsiu, bet kiek vėliau irgi pristatysiu trumpai apie orus, šįryt daug kur lyja, temperatūra svyruoja apie 11-14 laipsnių šilumos, diena bus debesuota, vakaruose su pragdruliais, daug kur šiandien lis, rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, vakaruose vyraus trumpi lietus, įdienojus apie 15-20 laipsnių šilumos, Vilniuje lis smarkiai, galima perkūnija, šiandien sostinėje apie 15 laipsnių šilumos, bet sinoptiko antraštė skelbė, kad po lietingų dienų laukia ir orų permainos, tuoj ir apie tai šiek tiek išsamiau.

Well, Neil ir Some Bright Morning. Čia baigia skambėti LRT Opus eteryje, 7:14. Tęsiam atmerkę akis. Artėjančios dienos numatomos lietingos, tačiau netrukus lauksime pokyčių. Savaitės pabaigoje lietaus bus mažiau ir termometrų stulpeliai vėl primins lietuvišką vasarą. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Janas Vaitkevičius. Antradienis bus lietingas, smarkus lietus prognozuojamas rytiniuose rajonuose, vakariniuose vyraus trumpi lietus, todėl bus pragiedrulių, o temperatūra sieks apie 15-20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur palis, bus apie 8-13 laipsnių šilumos. Trečiadienį dieną vietomis praslinks trumpas lietus, bus iki 23 laipsnių, pasak sinoptiko. Ketvirtadienis ir penktadienis numatomi lietingi, vietomis su perkūnija. Ketvirtadienį dieną iki 24, penktadienį iki 25 laipsnių šilumos. Apie orus informuoja ir naujienų portalas LRT LT. Žadėjau ir lietuviškos kūrybos kastu. Ir Kedro stuburas čia toliau. Atmerkantis programą. Gero klausimuose.

Tai esame atmerkę akis per LRT Opus 7 valandos 21 minutę. Pristatysiu ir šio ryto temą, šio ryto svečius, tai kiek po 9 valandos po savaitės albumo perklausos ir Kaune vykstantį festivalį, apie Kaune vykstantį festivalį transformaciją, šnektelsim ir apie audiovizualinę instaliaciją, procesai vanduo čia šiandien, šnektelsim labai tinkamas rytas apie tai kalbėti. Daug vandens, daug lietaus. Tuo įpusėsime pirmąją atmerkę, kas valandą, tada ir trumposios žinios.

0: Karo stebėsienos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukrainos pajėgos šiąnakt surengė plataus masto drono ataką prieš taikinius Maskvoje ir jos apylinkėse. Rusija skelbia, kad jos sostinės link paleista per 600 dronų, keli žmonės nukentėjo. Ši informacija kol kas nėra nepriklausomai patvirtinta. Pirminiais duomenimis Maskvos apylinkėse po atakos pranešama apie kilusį gaisrą. Gaisras kilo ir elektroninės prekybos bendrovės Wildberry sandėlyje. Viena masiškiausių atakų prieš Maskvą surengta ir savaitgalį, tuomet taip pat paleista per 600 dronų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais aptars mokesčių aplinką, investicijas, migraciją. Konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis yra sakęs, kad iš naujosios vyriausybės tikisi sveikatos sistemos, šalies gynybos stiprinimo, konkurencingos verslo aplinkos, biurokratinės naštos mažinimo. Seime konservatoriai rengia frakcijos posėdį, kurio metu ketina diskutuoti apie žmonių su negalės skurdą bei pagalbą ankstukų tėvams. Pasak frakcijos seniūno Lauryno Kasčiūno, šioms temoms aptarti į posėdį kviečiama socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Naujausia apklausa rodo, kad šiuo metu daugiausia žmonių balsuotų už Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus. Eltos užsakymų Baltijos tyrimo atliktos apklausos duomenimis šią partiją palaikytų 14% respondentų. Antroje vietoje su kiek daugiau nei 11% Nemuno aušra, treti vos atsiliekantys socialdemokratai. Baigiantis 60 dienų susitarimo tarp Irano ir Jungtinių valstijų terminui, Donaldo Trumpo pasiuntinys Jaredas Kushneris sako, kad Teheranas kol kas nerodo noro sudaryti susitarimo, kuris būtų priimtinas Vašingtonui. Apie tai pranešama deryboms tarp Jungtinių valstijų stringant, o Teheranui skelbiant, kad esą netrukus pavyks sudaryti atskirą susitarimo su Omanu dėl saugios laivybos Hormūzo sąsiaurių užtikrinimo. Reaguodamas į tai, Trumpas pagrasino, kad galėtų smogti artimus sąjungininkų laikomam Omanui, iš jis esą trukdys derybų procesui. Naujausias tyrimas rodo, kad šiuo metu beveik kas ketvirtas rinkėjas Europoje balsuoja už kraštutinių dešiniųjų partijos. Jungtinių valstijų Džordžijos universiteto tarptautinių santykių profesorius, Nyderlandų politologas Kasas Mudė teigia, kad rinkėjai atsigrįžė į kraštutinę dešinę, nes tradicinės partijos nesugeba tinkamai spręsti visuomenės problemų ir pasiūlyti rinkėjams naujų idėjų. Ir apie orus šįryt daug kur lyja, temperatūra svyruoja apie 11-14 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Vilniuje lis smarkiai, galima perkūnija bus apie 15 laipsnių šilumos. Dabar yra 33 minutės po 7.
1: Opus.

Move your feet to the sound of the beat.

su Pasol čia, su Pasol Dem. 7:41, mes tęsime atmerk akis. Čia turiu Lightning Head ir Suza Funk. Diesel ir Biga Remixas. Jau visai netrukus sugrįšiu su sporto pranešimais, nors Europos plaukimo ir lengvosios atletikos čempionatai baigėsi, bet atgarsių vis dar yra, tai nuo jų ir pradėsiu, nuo viso to, ką galima rasti ir naujienų portale LRT LT. Ir Kauno Žalgirio krepšininkai, užsieniečiai, legionieriai renkasi į Lietuvą, pirmosios emocijos ir mintis prieš artėjantį sezoną, na ir daugiau naujienų jau visai netrukus.

0: Čia LRT Opus Radijas, 14 minučių iki 8. Kendrikas Lamaras mūsų grojaraštyje eilėje. Prieš tai šiek tiek sporto naujienų. Lietuvos komanda iš Europos lengvosios atletikos čempionato Birmingame prasivežė sidabro, o dar 4 sportininkai pateko į pirmąjį dešimtuką. Lietuvos lengvosios atletikos federacijos prezidentas Eimantas Skrabulis teigia, kad yra buvę ir geresnių čempionatų, bet šį taip pat galima vertinti pozityviai. Jame netrūko karščio, stipraus vėjo, įspūdingų rezultatų. Vieną jų pasiekė ir sidabro medalių pasidabino disko metikas Mykolas Alekna, o vidutinių nuotolių bėgikė Gabija Galvydytė įrodė, kad priklauso elitui. Buvo sėkmingesnių čempionatų, pavyzdžiui, Berlynas su 3 medaliais ir daug aukštų vietų savo sportininkus. Buvo smagu stebėti, kiekvieną dieną jie varžėsi ir su nacionalinėmis aprangomis, atrodė labai gražiai ryškiai. Svarbiausia, jie nebuvo outsideriai ir beveik visose rungtyse varžėsi su kitais. Pakankamai neblogas čempionatas ir labai įdomus, LRT sakė Skrabulis. Federacijos vadovas taip pat kalbėjo apie nepasiektus Lietuvos ir asmeninius rekordus, susiminė apie šiemet debiutuosinti Ultimate čempionatą ir pasidžiaugė tarptautinės lengvosios atletikos federacijos poziciją Rusų ir Baltarusių atžvilgių. Lietuvos rinktinė, kurią sudarė 19 sportininkų, medalių įskaitų užėmė 22 poziciją, o pirmi čempionatą baigė italai. Jiems pavyko laimėti 10 aukso, 6 sidabro ir 6 bronzos medalius. Plaukikai taip pat grįžo vakar iš Europos čempionato, o vienas jų Tomas Navikonis, sidabrą Paryžiuje iškovojęs plaukikas. Pirmas 2 dienas tikrai nesuvokiau, kas čia vyko, dabar jau suprantu, ką padarėme ir džiaugiuosi, sakė į Lietuvą grįžęs Europos vicečempionas Tomas Navikonis. Jie iš Paryžiuje vykusio Europos plaukimo čempionato. Lietuva galėjo laukti Rūtos Meilutytės medalio, tai Navikonio antroji vieta buvo sunkiai tikėtina. Sensacija sukūrės ir neįtikėtinai 200 metrų laisvuoju stiliumi rungties finalą užbaigęs Navikonis. Nusileido tik vienam geriausių pasaulio plaukikui. Plaukikų rumunai Davidai Popovičiui sidabrą iškovos lietuvis pagerino karjeros rekordą ir priartėjo prie įspūdingo Dano Rapšio nacionalinio rekordo. Apie medalius nelabai galvojo, labiau apie laiką ir kaip jį pasiekti. Praėjusį sezoną normalų startų neturėjau, nes susirgau Singapūre, tai neparodžiau, ką galiu. Manau, čia 2 metų darbo susidėjo į vieną startą. Vilniaus oro uoste kalbėjo Navikonis. O šią savaitę pasiruošimą ateinančiam sezonui pradėsintis Kauno Žalgirio krepšininkai nuo praėjusio penktadienio suskrido į Lietuvą ir jau įsikūrė Kaune. Pirmasis Vilniaus oro uoste rugpjūčio 14 nusileido Dustinas Lyva. Dieną vėliau Cody Ritchie Akobundu Ehiogu. Sekmadienį kartu atvyko ir Sterlingas Braunas su Seibinu Lee, o galiausiai rugpjūčio 17 pirmadienį Lietuvoje nusileido Carsonas Edwardsas ir Nigelas Williamsas Gosas. Mao Dalo prie komandos prisijungs kiek vėliau, kadangi šiuo metu yra Vokietijos nacionalinės rinktinės sudėtyje prieš artėjantį FIBA pasaulio čempionato atrankos langą. Tuo metu Vilniaus Žalgiris planuoja rinkti lėšas Ukrainos greitosios pagalbos automobiliams. Žaidžiame savo aikštėje, padedame gelbėti gyvybės. Tokiu šūkiu Vilniaus Žalgiris kviečia kartu paminėti Ukrainos laisvę rugpjūčio 23-ąją vyksiančiose rungtynėse su Telšių Džiugu ir prisidėti prie greitosios pagalbos automobilių įsigijimo. Šių metų rugpjūčio 24-ąją Ukraina minės 35-uosius nepriklausomybės metus, o jau 4,5 metų gina savo šalį nuo plataus masto Rusijos invazijos. Nuo pirmojo agresijos dienų aktyviai ukrainiečius palaikantis Žalgiris visas šiose rungtynėse už bilietus surinktas pajamas ir dar parduotos atributikos pelnas skirs greitosios pagalbos automobilių įsigijimui, padedant United 24 fondai. Stadione susirinkę žiūrovai ir klubo partneriai rungtynių metu bus kviečiami fondai aukoti papildomai, nuskaitant specialų QR kodą. Klubas rungtynės stebėti nemokamai kvies Lietuvoje prieglobstį radusius ukrainiečius, o jų vaikai išves komandų žaidėjus aikštę prieš dvikovos pradžią. Na ir porą rezultatų iš Lietuvos čempionato. 9 nesėkmių seriją pavyko nutraukti Dovydo Lastausko treniruojamiam Šiauliam. Šiauliai 27-ajame turėjo 1-0 įvykę Panevėžį, o Marijampolės Sūduva pratęsė sėkmingą atkarpą, 2-0 įvykę Telšių Džiugą ir vėl grįžo į čempionato viršūnę. Štai tiek sporto, daugiau apie viską portale LRT LT, 10 minučių iki 8.
1: Call that black? Okay, llama. Eckhart Tolle. And this is the Big Stepper.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Talentinga dainininkė, dainų autorė, multiinstrumentalistė Lince gimusi, bet Berlyne šiuo metu kurianti Uchiyara. Jos singlas Hello Hello iš artėjančio rugsėjo 25 dieną pasirodysiančio debiutinio atlikėjos albumo Body Scanner. Beje, labai daug kalbama apie šią atlikėją ir jau labai anksti ją pastebėjo ir Bilderberg kompanija, kuri pasikvietė kaip apšildančią atlikėją į Rolling Stone apšildyti Rolling Stone koncertą vienoje. Tai, na, turbūt turėsime apie ką šnekėti galbūt ir savaitės albume rugsėjo mėnesį, bet kol kas iki jo dar nemažai laiko, juolab, kad rugsėjo tikrai labai daug naujos muzikos pasirodys. Štai taip prasidėjo antroji atmerka iki programos valanda per LRT Opus. Kiek išsamiau apie orus, jos pradžioje artėjančios dienos numatomos lietingos, bet savaitės pabaigoje lietaus bus mažiau, o ir termometrų stulpeliai primins lietuvišką vasarą. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Janas Vaitkevičius. Antradienis lietingas, smarkus lietus prognozuojamas rytiniuose rajonuose, vakariniuose vyraus trumpi lietus, todėl bus pragiedrulių, o temperatūra sieks nuo 15 iki 20 laipsnių. Trečiadienį naktį kai kur palis bus apie 8-13 laipsnių šilumos, rytoj dieną vietomis praslinks trumpas lietus, dieną šils iki 23 laipsnių. Pasak sinoptiko, ketvirtadienis ir penktadienis numatomi lietingi, vietomis su perkūnija, ketvirtadienį dieną iki 24, penktadienį iki 25 laipsnių šilumos. Štai tiek apie orus ir naujienų portale LRT LT. Čia tęsime programą ir turime The James Taylor Trio, The Truth, čia jau skambantis kūrinys fone, gero klausymosi.

LRT Opus. Now is the time.

O čia Twinkle, That Was Right Time, labai gražų dabą ir elektroniką miksuojantis prancūzai, jei neklystu. Čia baigia skambėti 8 valandos ir 13 minučių, pridėkim šiek tiek tempo. Jungtinės karalystės didžėjas ir produceris Joe Thomas ir amerikiečių elektroninės muzikos leidykla Nervous Records išleido jo singlą Double the Funk.

Labai įdomią muziką čia, labai įdomus kolektyvas pristatė. Šveicarų indie pop duetas Cyril Cyril ir vaikų kolektyvas Le Syndicat du Futur. Balandžio 17 dieną išleido dvigubą singlą, vieną tau singlų čia ką tik ir girdėjote. LRT Opus eteryje, tuo įpusėsime antrą atmerkę, kis programos valandą, trumposios žinios, tada jūsų laukia. O čia tai, kas nesugrota pirmoji atmerkę, kis valandoje. Velement Wicks, You're Still My Girl, gero klausimusi.

0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad vaiko priežiūros išmokų lubų naikinimo neatmeta, tačiau pripažįsta, kad tai būtų didelė našta biudžetui. Ministras pirmininkas interviu portalui LRT LT teigia, kad valstybė yra finansiškai pajėgi skatinti gimstamumą. Premjeras teigia, kad finansų ministerija ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija jam pristatė vaiko priežiūros išmokų planą, tačiau Sinkevičius teigia, kad jis pasirodė nelabai ambicingas. Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė savo programoje žada peržiūrėti vaiko išmokų sistemą ir didinti paramą šeimoms, kad gimus vaikui šeimos galėtų išlaikyti pajamų lygį. Ukrainos pajėgos šiąnakt surengė plataus masto drono ataką prieš taikinius Maskvoje ir jos apylinkėse. Rusija skelbė, kad jos sostinės link paleista per 600 dronų, keli žmonės nukentėjo. Pirminiais duomenimis gaisras kilo ir elektroninės prekybos bendrovės Wildberry sandėlyje. Viena masiškiausių atakų prieš Maskvą surengta ir savaitgalį, tuomet taip pat paleista per 600 dronų. Baigiantis 60 dienų susitarimo tarp Irano ir Jungtinių valstijų terminui, Donaldo Trumpo pasiuntinys Jaredas Kushneris sako, kad Teheranas kol kas nerodo noro sudaryti susitarimo, kuris būtų priimtinas Vašingtonui. Apie tai pranešama deryboms tarp Jungtinių valstijų stringant, o Teheranui skelbiant, kad esą netrukus pavyks sudaryti atskirą susitarimą su Omanu dėl saugios laivybos Hormūzo sąsiaurio užtikrinimo. Reaguodamas į tai, Trumpas pagrasino, kad galėtų smogti artimų sąjungininkų laikomam Omanui, jei šis esą trukdys derybų procesui. Naujausia apklausa rodo, kad šiuo metu daugiausia žmonių balsuotų už Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus. Eltos užsakymų Baltijos tyrimo atliktos apklausos duomenimis šią partiją palaikytų 14% respondentų. Antroje vietoje su kiek daugiau nei 11% Nemuno aušra, treti vos atsiliekantys socialdemokratai. Surašytoje nacionalinės premijos laureate Violeta Palčinskaitė atsisveikinti galima Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje šiandien nuo 12 iki 20 valandos ir rytoj nuo 9 iki 11 valandos. Šventosios mišios bus aukojamos rytoj 11 valandą, urna išnešama 12 valandą. Violeta Palčinskaitė bus palaidota Petrašiūnų kapinėse Kaune. Rašytoja mirė praėjusį penktadienį, eidama 83-uosius. Ir apie orus šiandien daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Vilniuje lis smarkiai, galima perkūnija bus apie 15 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus. Nenori niekam net sakyti, kad laukiasi. Pasidalink savo nerimu su mumis. Čia būsi priimta, suprasta ir palaikyta. Daugiau informacijos krizinio neštumo centras.lt. Projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2: Skanorama vasara. Europos kino atostogos 13 Lietuvos miestų. Birželio 11, rugpjūčio 27 dienomis. Visas tavo festivalis mobiliojoje programėlėje. Informacinis partneris LRT.
3: Visas šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakojas. Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
4: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs miškobank.lt.

Batukadai iš Contribe čia baigia skambėti LRT Opus eteryje 12 minučių iki 9. Šiek tiek informacinių pranešimų ir verslas. Vyriausybė šovė pro šalį, pasitvirtino ekonomistų perspėjimas, kad didesni mokesčiai nebūtinai didesnės pajamos į biudžetą. Regis taip atsitiko su pelno mokesčiu. Atsilikimo nuo plano požymiai vis ryškesni, tad nenušauto lokio kailio dalybos sėkmės nežada. Didesnis 17% pelno mokesčio tarifas įsigalioja nuo šių metų pradžios, kai daugiau tampa mažiau. Apie tai verslo žinių redakcijos nuomonių skiltyje. Žemiausiai jungtinių valstijų biržų investuotojai antrąjį šių metų ketvirtį aktyviai prekiavo technologijų akcijomis, dėmesio centre Alphabet. Esminės permainas portfelyje atliko Bilas Akmanas. Ketvirčio vidurys suteikė progą panagrinėti, kas svarbiausia akcijų rinkoje ankstesniais mėnesiais nuveikė didžiausiai ir labiausiai patyrę investuotojai. Jungtinių valstijų stambiausi rinkų dalyviai privalo jungtinių valstijų vertybinių popierių rinkų komisijai atskleisti turimas investicijas, užpildydami vadinamąją 13F formą. Tai jie turėjo atlikti per 45 dienas nuo ketvirčio pabaigos ir dauguma savo pozicijas atskleidžia numatyto termino pabaigoje. Laikui atėjus, verslo žinios žvelgia į svarbiausių veikėjų įėjimus jungtinių valstijų akcijų rinkoje šių metų antrąjį ketvirtį. Wall Street'o reiklių statymai antrąjį ketvirtį Berkshire Hathaway vėl perka, rašo verslo žinios. Europos Sąjungos smulkiam verslui sustabdžius prekių siuntimą į kitas Europos Sąjungos šalis dėl pakuočių ir pakuočių atliekų reglamento reikalavimų užkraunamos administracinės ir finansinės naštos, Europos komisija sako smulkiuosius girdinti ir žada supaprastinti taisyklės. O verslininkai primena, kad Instagramo komentaras dar neįstatymas ir ragina toliau spausti Europos Sąjungą iki oficialių išimčių mažiesiems verslams. Su silpna paklausa susidūrusiems baldų gamykloms Europoje mažinant medžio plaušo plokščių pirkimą, UAB Homanet Lietuva nutraukė gamybą. Iki paklausa atsigaus, mažėjančios apyvartos ir augančios sąnaudos, ne vieną baldų gamintoją šiemet privertė pakelti rankas. Na ir Švedijos pramonės darbuotojų profesinė sąjunga F Metal paskelbė nutraukianti konfliktą su Jungtinių valstijų elektromobilių gamintoja Tesla. Streikas oficialiai baigtas trečiadienį, praėjus 1021 dienai nuo jo pradžios. Konfliktas prasidėjo 23-aisiais, kai maždaug 120 Teslos mechanikų 7 Švedijos servisuose pareikalavo kolektyvinės sutarties šalyje nustatančios darbuotojų atlyginimų ir darbo sąlygų principus. Na ir dar verslo žinios apie tai, kad Kinijos gamintojai dominuoja sparčiai augančioje humanoidinių robotų rinkoje, o Europos bendrovės vis labiau domisi šią technologiją. Robotikos ekspertas perspėja, ilgainiui tai gali tapti problema. Žmonėms ir robotams antrus metus išėlės kartu bėgant Pekino pusmaratonio vis labiau ryškėja Kinijos robotikos pramonė. Pažanga. Danijos verslo portale Borsin rašo MyFin. Robotas Lightning beveik 7 minutėmis pagerino žmonių pasaulio rekordą siekinti 57 minutės ir 20 sekundžių. Vos prieš metus, kai šios varžybos buvo surengtos pirmą kartą, greičiausiam robotui distancijai veikti prireikė beveik 3 kart daugiau laiko, o keli kiti robotai pakeliui sustojo arba nugriuvo. Ekspertai sako, Kinijos robotų bumas Europai kelia dilemą. LRT LT verslas apie tai, kad keičiami su Lietuvos finansinių technologijų įmonė Banking Lab Technologies siejimų dviejų bendrovių vadovui, be to įsteigta nauja įmonė Estijoje Bankera figūruoja finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos tyrime dėl 17-18 metais įvykdyto tarptautinio Banker žetonų platinimo platformos Bankera.com kripto žetonų projektų pritraukusio daugiau nei 100 milijonų eurų. Ir taip pat rugsėjo pirmoji daugelį dirbančių tėvų reiškia ne tik naujų mokslo metų pradžią, bet ir praktinį klausimą, ar galės tądien palydėti vaiką darželio ar mokyklos šventę. Šiemet dėl šios temos kyla daugiau neaiškumų, nes viešoje erdvėje jau nuskambėjo žinios apie netrukus įsigaliosiančius darbo kodekso pakeitimus. Laukia darbo kodekso pokyčiai šiemet paskutinė proga pasinaudoti laisvų pusdienių rugsėjo pirmąją. Apie tai LRT LT. O čia grįžtam į mūsų grojaraštį Golden Parazitį, kai viskas keičias iškart po šaukinio. LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Tiesiog neįtikėtina istorija pasakojantis naujasis LRT opus savaitės albumas ir ištrauka iš jo James Ellis Ford Lost in Another World, taip vadinasi pats albumas, o čia ir ištrauka iš jo This Too Shall Pass. 4.5 minutės po 9. Tęsime atmerkę akis, na ir reikia truputėlį ir daugiau papasakoti apie patį albumą. Lost in Another World yra britų muzikos prodiuserio ir kompozitoriaus James Elliso Fordo antrasis solo albumas. Šis darbas sulaukė didelio muzikos pasaulio dėmesio dėl savo unikalios emociškai stiprios atsiradimo istorijos ir gilių išgyvenimų atspindžio. Albumą prodiuseris kūrė ir įrašė vos per 2 savaitės. Praėjusių metų pradžioje, gulėdamas ligoninės palatoje tarp sekinančių chemoterapijos kursų, jam buvo diagnozuota ūminė mieloleukomija, agresyvi kraujo vėžio forma. Pats skambesys, na, nors albumas sukurtas susidūrus su gyvybės ir mirties klausimo, muzika jame skamba pakankamai šviesiai, melodingai ir gyvybingai. Tai elektroninės, synth pop, art pop stilių derinys, kuriame gausu 8-ojo dešimtmečio, 9-ojo dešimtmečio pradžios elementų, sintezatorių. Jamesas Ellis Fordas beje yra ir tokių garsių grupių kaip Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur, Pet Shop Boys produceris. Šį kartą jis visus instrumentus, vokalą ir kompozicijas atliko visiškai vienas. Ligoninėje turėtas nešiojamas kompiuteris ir žmonos atnešta minimali įranga tapo jo kasdieniu dienoraščiu bei emociniu išsigelbimu. Ir kūriniai tyrinėja platų jausmų spektrą nuo baimės, nuobodulio iki skausmo, ramybės, meilės ir galiausiai vilties. Kritikai vieningai pabrėžė neįtikėtiną kontrastą tarp baisios diagnozės ir stebėtinai šviesios, viltingos bei gyvybingos muzikos. Pavyzdžiui, Pitchforkas rašo, apibūdina albumą kaip siurrealistinį, švelnų ir skaudžiai jautrų. Recenzijoje pažymima, kad dainos išsiskiria nuostabiu paprastumu. All Music kritikų teigimo albumas meistriškai vengia perspausto dramatizmo ar lėkšto savęs gailėjimuose. Fordo sugebėjo transformuoti sukrėtusią akistatą su mirtimi į kažką pakilėjančio. Kritikai taip pat sutarė, kad Lost in Another World albumas yra milžiniškas žingsnis į priekį James Elliso Fordo solo karjeroje. Jis visiškai išlipo iš garsių grupių prodiuserio šešėlio ir sukūrė unikalų istorinį dokumentą apie žmogaus trapumą ir kūrybinę galę. Na ir jeigu kova su agresyvia leukemija ir alinantis chemoterapijos kursai privertė James Ellisą Fordą izoliuotis ligoninės palatoje, jis nesustabdė savo veiklos kaip vienas geidžiamiausių pasaulio muzikos prodiuserių. Net ir tokiamis aplinkybėmis šalia paties asmeninio albumo įrašų jis iš ligoninės lovos nuotoliu kuravo ir prodiusavo 2 milžiniškus projektus – naują Gorillas medžiagą ir labdaringą žvaigždžių kupiną War Child albumą Help, antrąją jos dalį. Štai tokia istorija. Dar daugiau istorijų kiek vėliau šiandien, nes kalbėsime apie Kaune vykstantį tradicinį festivalį transformacijos, apie audiovizualinę šio festivalio dalį, kiek išsimiau tuo išnektelsimo. Dabar tęsime atmerkę akis. Ladytron, Destroy Everything You Touch.

Tá bom, música.

0: Opus pokalbis.
1: Čia LRT Opus radijas, 9 valandos 29 minutės atmerka akis programoje ir na, pokalbis apie savaitgalį Kaune vyksiantį tradicinį jau industrinį meno festivalį transformacijos. Šį savaitgalį taip Kauno Petrašiūnų termofikacinė elektrinė. Kauniečiai, manau, kad jau tikrai šią erdvę yra apžiūrėję ir ne kartą ankstesniuose festivaliuose. Šiuo metu renginio tema procesai vanduo. Studijoje su mumis yra

0: kompozitorė Rita Mačiliūnaitė. Su ja šnektelsim visai netrukus apie tą galbūt meninę audiovizualinę dalį, bet su viena organizatorė Irute Tumaitė esančia Kaune apie visas kitas temas. Labas rytas, Irute.
1: Labas rytas.
0: Tai ir pradėkime nuo to, apie ką šių metų festivalis, kaip viskas transformuojasi transformacijose.
1: Kaip ir minėjai, šiais metais pasirinkome tokią neatsitiktinai šiai erdvėjai labai artimą temą vandens procesus, nes tikriausiai daugelis net ir kauniečių, kurie galbūt ir grįžta į šitą festivalį jau ketvirtus metus iš eilės, galbūt net nenutokia, kad už šitos elektrinės tvoros ribų yra tekanti didžiausia ir giliausia, žodžiu, Lietuvos upė Nemunas. Ir šita upė yra ne tik kaip ar ne gamtos reiškinys esantis šalia šitos industrinės erdvės, bet iš esmės ir labai procesų prasme svarbus šitai industriniai erdvėjai, šitai termofikaciniai elektriniai, būtent dėl to, jog Nemuno vanduo yra siurbiamas tam, kad po to galėtų būti šildomas ir patektų į visų kauniečių radiatorius karštų pavidalų ir šildytų taip mūsų namus. Tai, žodžiu, tas vanduo yra tikrai labai neatsiejamas elementas būtent visai šitai mūsų erdvėje, kurioje vyksta festivalis jau ketvirtus metus. Ir be abejo, vanduo yra tikrai labai įdomus elementas menininkams jį nagrinėti, tyrinėti, nes vanduo turi tiek daug įvairių fazių, tiek daug pavidalų, tiek daug įvairių formų, tai jos tikrai labai inspiruoja skirtingų sričių menininkus visą tai interpretuoti ir perteikti industriniai erdvėj.
0: Žinai, įdomiausiai, Rūdė, yra tai, kad kiekvienais metais festivalis vyksta toje pačioje erdvėje ir menininkai kas kart vis tiek randa, nežinau, skirtingų kampų pažvelgti į tą patį objektą, ar ne, ir kokie menininkai, kaip viskas šiais metais transformuojasi?
1: Tai iš tikrųjų gal ir įdomiausias yra mūsų tas procesas, kad mes kiekvienais metais šitą erdvę transformuojam vis kitaip. Tai gal ne veltui ir šito festivalio pavadinimas yra apie transformacijas, tai kad kiekvieną kartą šitą erdvę, didelę erdvę, industrinę erdvę atiduodant vis skirtingiems menininkams, mes galime ją pažvelgti labai labai skirtingai ir ne taip pat kaip, tarkim, praėjusiais metais. Tai šiais metais turime įdomų sprendimą, jisai taip natūraliai galbūt organiškai susidėliojo, kad pas mus menininkų komandoje yra labai daug teatro žmonių. Tai pradedant nuo Ritos, kuri pasiėmė svečiuose, Vilius Vilutis, šviesų dailininkas, tikrai labai labai daug dirbantis Lietuvos teatrų scenose, Dinas Marcinkevičius, Rimas Sakalauskas, videomenininkai. Tai iš tikrųjų žmonės, kurie daugiau yra įvaldę teatro sceną ir teatro erdvę, tai tikrai labai įdomu yra suteikti jiems galimybę ateiti į visai kitokį mastelį, į visai kitokias erdves ir būtent savo tą teatrališką patirtį perteikti jiems neįprastoje, labai industrinėje erdvėje.
0: Gerai, netrukus mes ir apie pagrindinę renginio temą, procesai vanduo, audiovizualinę instaliaciją, šnektelsim su kompozitore Rita Mačiliūnaitė, o aš dėkoju Rūtai Tumaitei, vienai festivalio transformacijos organizatorių. Po kelių minučių čia vėl susitinkame LRT Opus eteryje.

Bet esame atmerkę akis per LRT Opus, tęsime ir pokalbį apie šį savaitgalį Kaune, Petrašiūnų elektrinėje, termofikacinėje elektrinėje vyksinti jau tradicinį festivalį transformacijos, jo viena temų, pagrindinių temų

0: šiemet procesai. Vanduo, ką tik išnekėjome su Kaune esančio viena iš organizatorių, Rūtė Tumaitė, o dabar prie mūsų prisijungia ir čia studijoje esanti Rita Mačiliūnaitė, kompozitorė. Labas rytas, Rita.
1: Labas rytas.
0: Ar galiu tave truputėlį išsamiau pristatyti opuso klausytojams?
1: Žinau.
0: Tai kuri muzika teatrui, operai, akustiniams, elektroniniams projektams tavo kūryba dažnai peržengia įvairias ribas ir ne, ir na, šį kartą tavo muzika kartu su bendraautoriais, kaip suprantu, ar ne, nutūpsi ir Petrašiūnų termofikacinėje elektrinėje. Mes jau girdėjome, Rūtė pristatė temą vanduo, šalia esantis Nemunas ir tai kaip, na, nežinau, tas vanduo keliauja visokiais keliais, ar ne, į pačią elektrinę ir iš jos. Iš tų kūrinių, kuriais čia šiandien pasidalinai, matau, kad jie irgi taip sudėlioti pagal tam tikrą vandens fazę, ar ne? Truputėlį papasako būtent prie kurios festivalio dalies su savo kūryba prisidedi.
1: Tai iš tiesų šiame festivalyje ir šioje instaliacijoje mano dalis yra garsas, muzika, kartu dirbu su garso dizaineriu Paulium Bučium, tai iš tiesų pasidalinom darbus ir erdves ir siekiam ne tik įgarsinti pačias erdves, bet ir atspindėti tam tikras vandens formas. Ir čia atsirado toksai, bent jau man kūrybiškai įdomus momentas, kuomet kalbam ne tik apie patį vandens, kažkokią pačią vandens būseną, bet šalia to turim ir industrinę erdvę, kuri vienaip ar kitaip įtakoja tą muzikos skambesį, nes turim erdvių labai skirtingų, turim atviras erdves, turim uždaras erdves, turim tam tikrų objektų, gal apie kuriuos neišduosim iš anksto, kad lankytojams būtų įdomiau apžiūrėti. Tai vat visi tie dalykai, kurie yra pačioj elektriniai, jau jie savaime tave įkvepia ir šalia atsiranda vanduo. Vanduo, kuris turi be galo skirtingų, ką jau ir Rūtė kalbėjo, ar ne formų, turim kietą pavidalą, turim garų pavidalą, turim tekėjimą, turim gylį, apskritai visas tas formas, iš ko galima labai daug semtis dalykų įkvėpimui. Tai vat šioj instaliacijoj ir turim bendradarbiavimą su vizualinio meno atstovais, su šviesomis, kas vėlgi irgi pildom vienas kitą ir kalbam apie tą patį.
0: Galvoju, tavo įspūdis, pats pirmas įspūdis, žinau, ar anksčiau esi buvusi pačiame festivalyje, matai, kaip anksčiau visą tai buvo įveiklinta, ar ne, kitomis temomis, ar tai būdavo pirmas apsilankimas Petrašiūnų termofikacinėje?
1: Apsilankimas buvo pirmas, teko susipažinti tik tai video formatu su ankstesniais projektais. Taip, iš tiesų įspūdinga erdvė. Turbūt taip, labai didelė menininkų svajonė tokioje erdvėje kažką daryti, nes jinai pati kalba, jinai tau padeda ir jinai erdviškumą sukuria jau iš savęs, tarsi scenografija, kaip Rūtė minėjo, iš teatro ateini vėlgi, ieškai dramaturgijos tarp tų erdvių ir tas tikrai labai, labai įkvepia.
0: Aš galvoju, kaip muziką kurianti žmogus, žinai, ką išgirdai pirmiausia, vat, ką pajutai ir tuo pačiu išgirdai pirmiausia įėjusi į šitą vietą?
1: Pirmiausia, tai turbūt Vilių Vilutį išgirdau, nes su juo ėjom kartu ir jisai labai moka įkvėpti žmonės. Žmogus, kuris savo šviesą praturtina visas erdves, tai jo vizualiniai apibūdinimai kiekvienai erdvėje atrodė jau skamba. Tai iš tiesų, nežinau, tie turbūt metaliniai vamzdžiai mane labiausiai įkvėpė. Kaminų didybė, tai vat visi šie objektai, kurie savo turbūt masteliu pranoksta visą tą, net nepranoksta, kurie tiesiog už tave yra didesni ir jau savaime tau sukuria galę, jėgą, po to, kai jau tu sužinai daugiau apie jų funkcijas, vėlgi atsiranda tos mašinerijos toj muzikoje. Bet kadangi aš muzikoje dažniausiai noriu kalbėti ir per save, nevengiam ir akustinių instrumentų panaudojimų toje elektronikoje, kad netaptų vien tik tai mašina, kad tas vanduo vis tiek yra gyvas. Mes turim vandens, tai vat natūraliai atsirado tas toksai derinimas tų mašinų, šalia to savęs, emocijos, ryšio su žmogum.
0: Čia jau, žinok, kapsi fone, jeigu sudėsiu ausinės, tai tikrai pažinsi kūrinį. Plazma, taip vadinasi ištrauka, kurią pasidalyjai čia šiandien su mumis iš viso to garso takelio, kurį sukūrei. Apskritai, kokios trukmės tas visas garso takelis, tas visas tavo sukurtas muzikinis patyrimas, garsinis patyrimas?
1: Tai mes dalinomės erdvę su Pauliumi ir čia turim šešias skirtingas toteles, kai kurios iš jų yra po vieną garsinį piešinį, kažkas susideda iš dardų, iš kelių ir čia yra, vat, ką girdim, tai yra tik tai mažas fragmentas vienos iš erdvių. Tai iš tiesų taip keliaujam per skirtingas erdves, matom skirtingus objektus ir girdim skirtingas tas garsinės erdves, garsinės kompozicijas. Nepaisant to, kad gal išsidėliojom ir skirtingas tas mes su Pauliumi erdves, kad tačiau kalbam apie vieną tą patį, gilinomės vienas į kito kūrybą, bandėm atsekti kažkokį naratyvą, kuris taip pat žiūrovą vestų dramaturgiškai turbūt vėlgi per visą tą kelionę, kad netaptų kiekviena instaliacija, kiekviena erdvė atskira. Vis tiek ta kelionė turi būti kaip ir pati elektrinė, ar ne, turi visą tą kelią ir maršrutą, kuriuo viskas vyksta, taip ir mes tengiamės tą dalyką įveiklinti.
0: Kauno Petrašiūnų termofikacinė elektrinė šį savaitgalį festivalis transformacijos, o pagrindinė tema procesai vanduo, audiovizualinė instaliacija su mumis kompozitorė Rita Mačiliūnaitė. Dar vienam pokalbiui su ja sugrįšime visai netrukus.

0: Volk darbus Tamaris, 9:50. Dar vienam trumpesniam jau pokalbiu sugrįžtame apie Kaune vykstantį šį savaitgalį vykstantį festivalį Transformacijos Kauno Petrašiūnų termofikacinės elektrinės erdvėse su kompozitore Rita Mačiliūnaite. Toliau šnekame ir šnekame apie tai, kaip apskritai visos tos medijos sąveikauja tarpusavį, nes čia skirtingos instaliacijos dalyse susitinka ir vaizdo projekcijos, ir šviesa, ir lazeriai, na, daug įvairių technologijų, ar ne, ir daug skirtingų menininkų, ir kaip jūs tą vieną tašką bendrą radote? Tikiu, kad radote, ar ne?
1: Tikiu, ir aš.
0: Ar ieškote?
1: Nežinau, aš manau, kad pirmiausia, svarbiausias dalykas yra komunikacija, gera komunikacija ir gebėjimas suprasti, apie ką kalbam. Tai vėlgi, kuo mes turbūt visi ir gyvenam teatre pirmiausia. Nesvarbu, kokiomis priemonėmis tu apie tai kalbėsi, svarbu kalbėti turbūt nuo širdžiai, svarbu kalbėti per save ir svarbu išsiaiškinti, apie ką kalbame, o priemonės jau yra tik tai detalės. Tai iš tiesų taip ir buvo, vaikščiojom po elektrinę, diskutavom, vėliau, tarkim, klausėmės muzikos, analizavom, kokios Vilius pasako, kokios šviesos bus, žiūrėjom vėlgi video projekcijų ir tas vyksta nuolatinis apsikeitimas, lygiai taip pat, kadangi ir du žmonės, kuriam garsą, tai apie tai dalinamės, kaip galim iš vieno pereiti į kitą, tai komunikacija ir išsigryninimas temų, apie ką tai yra ir kodėl turbūt.
0: Ar turbūt sutiksi, kad na, muzika tas erdvinis garsas, į kurį patenki, ar ne, vis tiek tau mintise kažkaip ir išlieka ir palieka tą įspūdį būtent apie tą vietą. Nežinau, noriu pasakyti, kad patekęs į šitą festivalį, turbūt išgirdęs tavo muziką, taip ir įsivaizduosi paskui Petrašiūno elektrinę, ar ne, vieną ar kitą erdį.
1: Aš nežinau, ar būtent garsas čia turės žmogui į atmintį įsirėžti. Ir aš manau, kad pirmiausia yra būsena ir patirtis. Kiekvienas žmogus turbūt labai individualiai kiekvieną kartą vertina įgytus potyrius ir kaip aš visą laiką sakau, jeigu iš renginio, nežinau, ar tai būtų instaliacija, ar tai būtų spektaklis, žmogus pareina keldamas savo klausimą kažkokį, ar atsimindamas kažkokį tai įvykį iš praeities, ar pagalvodamas apie ateities dalykus, nesvarbu, jeigu jį kažkur nuvedė, bebūnant, patiriant tuos dalykus, tai jau yra gerai ir tai nebūtinai turi būti žmogus išsinešti apie vandenį kažką, galbūt jam sukels visiškai papildomus dirgiklius ir jo kažkokia tai kūrybinį vaizdingumą su erzins.
0: Ar garso takelį rašinėdama, ar nežinau, gaudėjai garsus iš pačios elektrinės, ar teko užsiimti tuo?
1: Vaikščiojom, buvom atėję su tam tikrais paruoštukais, vaikščiojom ir žiūrėjom, kas kurioje erdvėje tarsi skambėtų, pačioje elektrinėje garsų neįsirašinėjom. Aš stengiausi daugiau ieškoti atitikmenų per įvairius garsus. Paulius Bučius yra sintezatorių guru, jisai vėlgi daugiau dirba per kitą kampą, bet nebejotinai. Ėjom erdvę, žiūrėjom, kurį užkabino, kurį erdvė ir kur labiausiai traukia, galbūt atskleidžia tavo didesnės stiprybės ir lankstumą prisitaikyti prie tos erdvės.
0: Čia fone dabar, žinau, groju garai. Dar viena ištrauka iš viso šito, kaip sakyti, garso takelio, ar ne? Į kokias dar fazes visą šitą instaliaciją suskirsti?
1: Keliaujam per viską, per tekėjimą, per garus, ledą, iš po žemės trykštantį vandenį, nukeliaujam ir į tokias visai netikėtas, labiau meniškas vandens būsenas. Tai iš tiesų apkeliaujam turbūt viską, ką gali vanduo. Aišku, nors vanduo yra daug daugiau, negu mes parodom, bet tikiuosi, kad atskleidžia bent dalį gebėjimo vandens transformuotis, tai kur mes keliaujam. Ir iš tiesų tos būsenos turbūt ir padiktuoja muzikos pačios ir garso erdvių tą skirtingumą.
0: Kiek tau patiko dirbti prie šio projekto, kiek jis tau buvo, nežinau, naujas, ar visgi tai yra įprasta išeiti žanrų ribų?
1: Instaliacijos žanras nėra toks dažnas, gal esu dirbusi, bet nėra taip dažnai. Aš gal neskirstau, nes aš visuomet, kai dirbu savo darbą, nesvarbu, ar tai būtų akademinė muzika, ar tai būtų teatras ar instaliacija, aš savo užsibrėžiu, kad muzika yra svarbiausias objektas. Tada aš jam skiriu pagrindinį dėmesį nepriklausomai nuo to, kas aplinkyje veiks. Ir tada, man atrodo, yra labai teisinga, jeigu tu iškeli savo objektą kaip pagrindinį sau, tada jis ir tampa tau svarbus. Su kiekvienu projektu gauni, ar kūriniu, ar festivaliu, nežinau, tu gauni kažką savo naujo, naujų poterių, naujų bendradarbiavimo galimybių, naujų pažinčių, tai aš manau, kad kiekvieną kartą vis yra labai naudinga ir išmoksti kažką savo, nes vandens tematika, jinai tokia va taip vat nebuvo mano kūryboje labai, kad va taip va visiškai išieškota. Yra vanduo kaip objektas, bet tiek gilintis į vandenį turbūt dar neteko nuo klausimosi po vandeninių garsų žmogaus į vidaus garsų, kur susiję su vandeniu, tarkim, gimdos garsai. Ar, tai va tiesiog buvo apieškoti visi vandens transformacijos būdai. Tai tas labai įdomu.
0: Wow, ačiū tau, kompozitorė Rita Mačiliūnaitė, viena iš audiovizualinės instaliacijos procesai vanduo autorių, o festivalis transformacijos Kaune šį savaitgalį rugpjūčio 21-23 dienomis Kauno Petrašiūnų termofikacinėje elektrinėje. Nors ir apie vandenį kalbėjome, bet čia labai prie mūsų pokalbio pabaigoje tinka naujasis King Gizzard and the Lizard Wizard albumas Alien Metal. Ištrauka iš jo Level 5, kaip tik palydė šiandien atmerka akis. Ačiū visiems, kurie buvote šias pastarąsias kelias valandas. Čia buvo Marius, tinkam ryt 7. Iki.

Kiek daugiau nei 3 minutės po 10, labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus. Su jumis sveikinuosi aš, Kamilė, čia prie mikrofono. Laida Dienos Pulsas prasideda. Būsim kartu visas 3 ateinančias valandas iki pat 13. Klausysimės muzikos, ją aptarinėsim, apkalbėsim, kasgi naujo grojaraštyje mūsų šiandieną nugulė. Be bejonės, kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios, informacija apie orus. Na, tie orai jau kažkokie tokie melancholiški darosi po trupučiuką, nežinau, ar čia verta prognozuoti, kad dar tos vasaros turėsim ar ne, visą tai mums turbūt pasakys sinoptikai, iki tol dar šiek tiek palauksim, o kol kas pradėjome šiandienos programą Dienos Pulsas su puikiai atpažįstamais The Strokes, charizmatiškasis Julian Casablancas, kuris pas Riką Rubiną užsukęs į studiją, sakė, noriu viso autotuno, kiek tik tai turi, viską dėk, visus presetus, visus efektus ir tikrai tai jaučiasi naujausiame jų albume Reality Awaits. Mes jo visai ne per seniausiai pasiklausėme viso LRT Opus savaitės albumo rubrikoje. Kūrinys būtent iš šio albumo Lonely in the Future šiandieną pradėjo mūsų laidą ir čia. Na, daug tokios ir kūrybinės vienatvės pastabų ir ganėtinai, nežinau, kažkas tai sakė, kad čia kažkai labai pasipūteliškai skamba, man atrodo, kad tiesiog surezumavo čia Casablancas tam tikrus savo pastebėtus dalykus muzikos industrijoje, nors nepagailėjo čia kritikos ir garsiam muzikos apžvalgininkui Anthony Fantano.

O, beje, jau yra jisai pasisakęs vieną kartą, ką galvoja apie jo nuomonę, kuomet išsakė šis kritikas neigiamų vertinimų Giuliano šalutiniam, vadinkime, projektui The Voids, ir būtent to viešo pasisakymo, to atsako eilutės yra šitoje dainoje taip pat panaudotos. Fontano žodis žodin laikykis techninių detalių, bet meno net pažintum jokiam savo amžiui. Štai taip tiesiai šviesiai, na, nelietuviškai, bet atsikirto Giulian Casablancas, o šiaip tai panaudota čia, na, ir kiti ir kitų industrijos gigantų vardai, šiek tiek toks, na, diso kūrinys gavosi, bet jis galbūt ir dėl to, gal ne dėl to tapo vienu iš favoritų šio albumo. Taip pat reikia paminėti, kad įspūdingas gyvas debiutas šio kūrinio įvyko Japonijos festivalio Summer Sonic Tokyo scenoje ir, na, parodė, kad net ir praėjus ketvirčiui amžiaus nuo debiutinio Is This It, šitas kolektyvas tikrai puikiai išlaiko tiek gebėjimą kurti, integruojant ir tokį provokuojantį turinį, bet be abejonės ir groti tą nenušlifuotą gyvą garsą. Judėsim toliau, o tiksliau arčiau, grįšim atgal į Lietuvą, čia netrukus Bohemos Tarifas, kolektyvas, kuris tikrai sparčiai auga ir daug deda pastangų, berodydami savo išskirtinumą, ir mes tai tikrai puikiai matom, visai ne per seniausiai jie pristatė ir savo debiutinį albumą Diskomunikacija. Pasiklausėme jo viso taipogi, o čia kūrinys iš šio albumo pavadinimu Saulė.

lengva pamilti, ne darbo valandom. Niekada nenusivilti, net ir rankom nuleistom. Pamažu dūmose atgimti, ant kelių atsiklaupus, pakeliui pikdžiolę sodinti, parkristinį.

filosofijos valandėlė LRT Opus eteryje. Čia ką tik su Stavariu praėjo Kas ta meilė kūrinys nuskambėjo, bet filosofuoti mes tikrai nenustosime, nes dar vienas puikiai žodį valdantis muzikantas netrukus čia pasirodė su naujų kūriniu. Aš kalbu be vijonės apie Pijų operą, kuris tikrai yra išskirtinio braižo, meistriškai freestylina, nebijo kūryboje liesti jautrių psichologinių, socialinių, na, tokių rimtų išgyvenimo temų. Vienas iš tokių pavyzdžių čia netrukus kūrinys Piktas, apie tą pykčio kaip emocijos fenomeną, kuris, na, neretai atrodo toks nuteista ta emocija yra, bet ji gali pavirsti į labai galingą kūrybinę varomąją jėgą. Gero klausimo.

Lietuvoje 10:30, kviečiu klausyti žinių. Rusijos ataka Charkivo srityje nusinešė mažiausiai

0: 10 gyvybių, dar 8 sužeisti. Tai skelbė srities vadovas. Per raketos ataką nukentėjo 10 namų, kavinė, paštas, parduotuvė, sunaikinti keli automobiliai. Tuo metu Ukrainos pajėgos šiąnakt surengė plataus masto dronų ataką prieš taikinius Maskvoje ir jos apylinkėse. Rusija skelbė, kad jos sostinės link paleista per 600 dronų keli žmonės nukentėjo. Maskvos srities gubernatorius teigia, kad oro gynybos sistemos perėmė apie 180 dronų. Po atakos gaisras kilo ir elektroninės prekybos bendrovės Wildberry sandėlyje. Viena masiškiausių atakų prieš Maskvą surengta ir savaitgalį, tuomet taip pat paleista per 600 dronų. Seime konservatoriai rengia frakcijos posėdį, kurio metu ketina diskutuoti apie žmonių su negale skurdą bei pagalbą ankstukų tėvams. Pasak frakcijos seniūno Lauryno Kasčiūno, šioms temoms aptarti į posėdį kviečiama socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Baigintis 60 dienų susitarimo tarp Irano ir Jungtinių valstijų terminui, Donaldo Trumpo pasiuntinys Jared Kushner sako, kad Teheranas kol kas nerodo noro sudaryti susitarimo, kuris būtų priimtinas Vašingtonui. Apie tai pranešama deryboms tarp Jungtinių valstijų ir Irano stringanto Teheranui skelbint, kad esą netrukus pavyks sudaryti atskirą susitarimą su Omanu dėl saugios laivybos Hormuzo sąsiaurio užtikrinimo. Reaguodamas į tai, Trumpas pagrasino, kad galėtų smogti artimųjų sąjungininkų laikomam Omanui, jei jis esą trukdys derybų procesui. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Jared Kushner sako, kad Trumpas kol kas daugiausia dėmesio skiria ekonominiam spaudimui. Nors šiemet bendras sergamumas erkiniu encefalitu Lietuvoje mažesnis nei pernai, Santaros klinikų gydytoja, anesteziologė, reanimatologė Gintarė Šostakaitė sako pastebinti daugiau sunkių šios ligos formų. Pasak jos, į reanimacijos skyrių patekę pacientai dažnai būna sudėtingos būsenos, o visi šiemet sunkia erkinio encefalito forma sirgi pacientai nuo šios ligos nebuvo pasiskiepiję. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Žigutienė primena, kad tam tikra žmonių grupė Lietuvoje skiepijama nemokamai. Centro duomenimis per pirmąjį šių metų pusmetį šalyje patvirtinti 92 erkinio encefalito atvejai. Pernai tuo pačiu laikotarpiu registruoti 176 susirgimai. Ir apie orus, dieną daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakariuose vyraus trumpi lietus. Vietomis perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 33 minutės.
1: Jūs klausotės LRT.

0: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Begmodžio dar vis šiek tiek skamba eteryje. Cesare Ferioli, toks tikrasis šio kurėjo vardas. Bolonijoje gimęs italas muzikantas, būgnininkas pradžioje savo karjeros, vėliau tapęs didžėjumi, kompozitoriumi. Dar 81 metais jis pradėjo savo muzikinę veiklą, grojo pankroko grupėje OCDDC, vėliau Tribal Noise, Jack Daniels Lovers narys buvo tokių kolektyvų. 10-ame dešimtmetyje Ferioli grojo bluzroko grupėje Dirty Hands. Šita grupė išleido 3 albumus ir nuo 90-ųjų vidurio aktyviai jis dirbo su kitais muzikantais, tiek Italijoje, tiek ir už jos ribų, net ir kitapus ežero Jungtinėse valstijose. 2002 metais jau atsirado vardas Begmodžio ir pradėjo jis savo kūrybai naudoti šitą pseudonimą. Jau atsirado ir elektroninės muzikos, kuri be bejonės vis dar puikiai derėjo su bluzo, soulo, funko, džiazo elementais. 2008-aisiais išleido savo debiutinį solinį albumą Ready Made leidykloje Irma Records. Na, o čia girdėjome kūrinį pavadinimo As I Feel Myself, kurį netrukus keis valandai besibaigiant Patrick Cowley, buvęs amerikiečių kompozitorius, produceris, sintezatorių meistrų, vadinamas vienas svarbiausių 20-ojo amžiaus pabaigos elektroninio šokio muzikos ir high energy veikėjų. Gimė Buffalo, New York'e, paskui persikėlė į San Franciską, kur koledže studijavo elektroninę muziką ir pradėjo labai intensyviai eksperimentuoti būtent su sintezatoriniais skambesiais. Didelė jo karjeros dalį sudarė bendradarbiavimas su disko atlikėjų Sylvester. Kartu su Marty Blackman jis 81-aisiais įsikūrė leidyklą Megatone Records, išleido kelis solinius albumus. Po mirties, na, jo kūryba tikrai niekur nepasitraukė, yra vis dar lygiai taip pat vertinama. Ir čia vienas iš kūrinių atgimęs If You Feel It. Gero klausimo.

Beveik 3 minutės po 11 valandos Lietuvoje šiuo metu yra čia Kamilė prie mikrofono, laida Dienos pulsas. Antrąją valandą mes pradedame su Tricky, o iš tikrųjų tai ne tik tai su Tricky, Mitch Sanders kartu čia kūrinyje I'm Yours, Bristol United susijungia tikrų tikriausio bristoliečiai. Nėra čia ką labai pristatinėti, Tricky puikiai pažįstat, manau, kad Mitch Sanders taip pat bent jau vardą girdėjo, manau, ir kūrybos. Taipogi Tricky grįžo su savo 15 studijiniu albumu Different When It's Silent per False Idols leidyklą išleistas ir šis kūrinys laikomas vienu ryškiausiu, tikrai ryškus ir labai labai gražus tas na, kontrastas tarp žemo, Tricky, tokio pusiau šnapždančio, pusiau kalbančio, pusiau, nežinau, riaumojančio balso ir Mitch Sanders tas gražus kartais ir falcetas, kartais kaip tik labai toks diafragminis sušukimas gražiai dera šių dviejų muzikantų tembrai. Judėsim toliau su Falberg, švedas didžėjus, elektroninės muzikos prodiuseris iš Stokholmo, kūrybos savo kryptį pats vadinantis Nordic Melodic, o iš tikrųjų tai, na, turbūt tiesiog Deep House'o variacijos kūrinys, kuris, na, motyvas jo tikrai puikiai pažįstamas, manau, kad visiems absoliučiai perkurtas džiazo standartas Feeling Good, čia būtent panaudota Nina Simone versijos vokalinė linija. Išleistas šis variantas balandžio 3 leidykloje 17 Music. Gero klausimo.

Nuotingiamiečiai Do Nothing, ką tik suskambėjo keturių narių grupė, muzikantai, kurie pažįsta vieni kitus nuo vidurinės mokyklos laikų, dar prieš Do Nothing grojo grupėje pavadinimu Field Studies, o štai šį pavadinimą jau pasirinko 2016-aisiais pirmuosius kūrinius, tuo vardu pradėjo įleisti 2018-ais metais, kampuoti ganėtinai tokie ryškiai laužyti ritmai, motyvai, Chris Bailey vokalas, neretai balansuoja tarp tokio pusiau kalbamo ir dainuojamo atlikimo, o čia girdėjote kūrinį Act Natural, kuris bus įtrauktas ir į antrąjį grupės studijinį albumą Friend World, jo mes sulauksime lapkričio 6 dieną. O kol kas klausykimės Andrew Jim Gannon, Hertfordshire gyvenantis britas, muzikantas, produceris, taip pat ir vizualiojo meno kūrėjas, anksčiau muziką leidęs kitu sceniniu vardu On Man, 2022-aisiais taip pat pasirodė ir debiutinis albumas, tuo pavadinimu On Man. Na, o čia girdėsime vieną iš naujausių jo kūrinių, Golden Kayak. Kol kas kaip atskiras singlas įtrauktas, iš karto meluoju. Birželio 12 dieną dar taip pat ir atsiradęs jo albume Hydrate Those Folds, albumas, kuris pažymėjo jo perėjimą nuo ankstesnio, galbūt labiau tokio elektroninės muzikos motyvais paremto skambesio, taip pat ir tame pirmajame albume jo labiau buvo galima girdėti, na, o dabar sulig tuo naujų kūrybinių vardų, ryškesnis toks art pop skambesys. Gero klausimo, čia Andrew Jim Gannon, Golden Kayak.

0: Topos.
1: LRT radijo žiniomis vienai didžiausių Baltarusijos medienos perdirbimo įmonių vadovavęs lietuvis birželį buvo sulaikytas ir įkalintas šioje šalyje. Vytautas Lankauskas dirbo vidaus audito skyriaus vadovu Austrų kapitalo įmonėje HS Belekom Baltarusijoje. Anksčiau šiai įmonei vadovavo. Užsienio reikalų ministerija LRT radijui patvirtino, kad apie tai informuota Lietuvos ambasada Baltarusijoje. Daugiau informacijos ministerija sako neteikianti gerbdama asmenų privatumą. Plačiau apie tai laidoje Lietuvos diena per LRT radiją po 12 valandos žinių. Verslo konfederacijos atstovai su premjeru, finansų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadove aptars klausimus susijusius su mokesčiais. Pasak konfederacijos prezidento Andriaus Romanovskio, verslas tikisi, kad mokesčiai nebus keliami ir tai yra viena iš pagrindinių susitikimo temų. Jungtinis portalo 15 min ir Siena tyrimas rodo, kad parlamentaras Aidas Gedvilas pernai iš sūnaus bendrovės perėmė visą jos nekilnojamąjį turtą. Jo vertė galėjo siekti apie 200 tūkstančių eurų. Žurnalistai nustatė, kad politikas pinigų už šį turtą nemokėjo, įmonė juo padengė skolą užriečiui. Viešuose dokumentuose tokios skolos nematyti. Gedvilas atsisakė žurnalistams paaiškinti skolos aplinkybės, klausimus pavadindamas neaktualiais visuomeniai. Judėjimo negalę turintys sportininkai piktinasi, kad jiems nebuvo leista dalyvauti balandį vykusiame Kauno maratone. Paralimpinės plaukikės Gabrielės Čepavičiūtės teigimu, nors ankstesniuose maratonuose galėjo dalyvauti žmonės su sportiniais vežimėliais, šiais metais organizatoriai tai uždraudė. Tuo metu Kauno maratono organizatorius Gytis Šumskas sako, kad maratono trasa nebuvo pritaikyta sportiniams vežimėliams. Atvejį tyrinėjusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė, kad maratono organizatoriai pažeidė lygių galimybių įstatymą, jiems skirtas įspėjimas. Kauno maratono organizatoriai sprendimas svarsto skųsti teismui. Lietuvai

Ir Taivanui Liepos pabaigoje atnaujinus derybas dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano, Taipėjus tikina, kad ryštas bendradarbiauti išlieka nepakitęs. Derybos birželį buvo laikinai sustabdytos socialdemokratams keičiant ministrų kabineto sudėtį. Lietuvos užsienio reikalų ministerija konkrečių veiksmų plano detalių kol kas neviešina. Ekonominių ryšių proveržio su Taivanu tikėtasi 2021 metais, kai Vilniuje atidaryta taivaniečių atstovybė. Pastaruoju metu dalis Lietuvos politikų piktinasi, kad Taipėjus investavo nepakankamai. Ir apie orus šiandien daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, vakaruose vyraus trumpi lietus. Kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. LRT. Opus.

0: Skani monotonija, čia iš Drum Tales, kūrinys Inner Voices nuskambėjo eteryje. Mes artėjom prie antrosios valandos pabaigos. Dar šiek tiek skambėsiu čia iš Paul Valentin, Berlyne gyventas muzikantas, muzikos produceris. Anksčiau kūręs kartu su Franciska Amelie Schust elektroninės muzikos duete Amelie Paul. Visai neseniai leidikla Finest Tie pristatė jo pirmąjį solinį leidinį po 10 metų pertraukos. Mini albumas Off Sand išleistas būtent po šios leidyklos vėliava. Po Amelie Paul projekto išrimo, Paul Valentin naujame etape savo tikrai nepasikuklino ir su daug labai įvairių skirtingų muzikantų bendradarbiavo, tarp jų aktorė Liv Lisa Fries, DJ Koce, taip pat ir Thomas Jackson bei Finest Tier vadovas Philip Fine, kurie ir remiksavo jo kūrinį Listen. Jo ir pasiklausykim.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

Ta iki galo, gal mum našta, gal ir dovanoji, aš žinau, nešimės.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos. Su jumis dar sykį sveikinuosi, aš Kamilė, čia prie mikrofono studijoje laida Dienos pulsas, įsibėgėjusi kaip reikiant trečioji valanda. Kaip įprasta mums savaitės albumu pažymėta, James Ellis Ford, be abejonės plačiai žinomas ir pripažintas britas muzikos prodiuseris, kompozitorius, multiinstrumentalistas, melomanams puikiai pažįstamas kaip elektroninės muzikos dueto Simian Mobile Disco bendrai kūrėjas, alternatyviojo roko supergrupės The Last Shadow Puppets narys, savo prodiuseriniu darbu suformavęs, na, tikrai labai unikalius pasaulinio lygio grupių, tokių kaip Arctic Monkeys, Depeche Mode, Fools bei Blur skambesius. Ir jo antrasis solinis albumas Lost in Another World, išleistas rugpjūčio 14, gimęs labai sukrečiančiamis ir kartu, na, turbūt įkvepiančiamis aplinkybėmis 2024 pabaigoje. Šiam kuriai buvo diagnozuota agresyvi kraujo vėžio forma ir šis 12 kūrinių rinkinys buvo įrašytas vos per 2 savaites. 2025 pradžioje tiesiog ligoninės palatoje tarp chemoterapijos sensų, naudojant visiškai minimalią įrangą, nešiojamą į kompiuterį, paprastą mikrofoną, ant sulankstomo stalelio išdėliotus sintezatorius. Minėjo pats autorius, kad medicinos personalas matuodavo jo kraujospūdį, įrašinėjant vokalines partijas. Daug čia įvairiausių eksperimentų ir art pop ir elektronikos. Na, o lyrika tokia paremta egzistencinė baime, mirties nuojauta, bet visa tai transformuojasi į tokį šviesų optimizmą, į vilties kupiną žinutę savo pačiam. Kūriniai, tokie kaip žmonai skirta baladė Till Our Days Are Gone, sūnui dedikuoti Here Today ar The Ever After. Albumas, na, tikrai labai asmeniškas ir netgi kai kurių įvardytas kaip testamentas. Kritikai vienbalsį giria jį už tokį, na, neįlinį, tyrą, emocinį apsinuoginimą, už brandą, be abejonės. O mes pasiklausysime netrukus kūrinio People Just Don't Know. Čia tekste tiesiogiai ir atsispindi ta izoliacija. Ligoninėje Fordas dainuoja Waving, but nobody sees, arba There is a bubble for you and a bubble made for me. Mojuoji, bet niekas nemato, arba yra burbulas tau ir yra burbulas sukurtas man. Pitchfork štai savo apžvalgoje pažymėjo, kad vokalas šiame kūrinyje toks tylus, jautrus, sluoksniuotas ir netgi kai kurie girdi iš dalies, sako, balsą būtent žmogaus dainuojančio ligoninės palatoje, kuris stengiasi netrukdyti kitiems pacientams. Pažiūrėkime, ar jūs tai išgirsite, čia James Ellis Ford, People Just Don't Know.

90-aisiais susikūrusi gotikinio roko grupė Siela, viena ryškiausių Lietuvos alternatyviosios scenos grupių, po ilgos labai kūrybinės pertraukos

0: šių metų pradžioje pristatė albumą Haliucinacijos, jį palydėjo ir išskirtinis koncertas. Paskutinį kartą išleidė albumą 2019-aisiais, štai po tokios kūrybinės tylos, sako patys, kad grįžo stipresni, gilesni ir išsaugojo tą savo tamsaus grožio dvasę, kaip įvardijo grupės nariai čia, kūrinys Gedimino sapno vilkas nuskambėjo eteryje. Jį netrukus keis dar vienas lietuvių kolektyvas Lazy Diamond, kurie taip pat išleido šiais metais antrąjį jau albumą Lingua, toks na labai kupinas visko, aš kaip švelniai jokauju, kolektyvas sudėjo absoliučiai viską, ką moka į šitą albumą, nes albume skamba daugiau nei 20 skirtingų pasaulio kalbų ir visas jos na persipina viena per kitą, labai įdomios idėjos, tikrai tokie na apjungti, netikėti kultūriniai kažkokie tai susidūrimai, pavyzdžiui, sapniutė kūrinyje Vidūno tekstas transformuojamas į suahilį kalbą, kurie beje grupės vokalistė Paulina sako, kad kartais netgi ir sapnuoja. Muzikaliai labai toks lėtas maudimas, jis atrodo skambesiuose. Laikas beklausant šito albumo taip pat lėtėja. Pats lingua žodis reiškia ir kalba, ir tuo pačiu liežuvis. Tai štai čia ir paklausykime titulinio šio albumo kūrinio pavadinimu Lingua.
1: Jūs klausotės LRT Opus.
2: Tambel Saban. Baishare sohbat mikonat. L'entoura de sheto. Young, show she, show what? Doi ta tongue. Loi, loi.

Lietuvoje 12:30, kviečiu klausyti žinių. Rusijos ambasada Jungtinėje karalystėje paviešino pranešimą, kuriame teigiama, kad Londonas esą sumokės už tai, kad padeda Ukrainai smogti taikiniams šalies teritorijoje. Apie tai pranešama po to, kai laikraštis Sunday Times paskelbė informaciją apie tai, kad Kyjivas galėjo panaudoti dviejų britų kompanijų pagamintas raketas per smūgius prieš Rusijos strateginę infrastruktūrą. Kyjivas ir Londonas šių pranešimų kol kas viešai nekomentuoja. Jungtinė karalystė yra viena svarbiausių Ukrainos sąjungininkių. Nuo plataus masto karo pradžios Londonas Kyjivui skyrė paramos už daugiau kaip 30 milijardų eurų. Iš 2 savaičių stažuotės Ukrainoje grįžę Lietuvos medikai teigia, kad būtina perimti kariaujančios šalies patirtį, norint tinkamai pasirengti pagalbos teikimui sudėtingomis sąlygomis. Medikų stažuotės koordinatorė slaugytoja Vaiva Jankienė teigia, kad gydytojai turi būti lankstus. Marijampolės ligoninės skubios medicinos pagalbos skyriaus vadovas Adomas Kuliavas teigia, kad karo sąlygomis atitiekiant pagalbą itin svarbus komandinis darbas. Tuo metu 3rd Ukrainoje stažuotis vykęs Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės ortopedijos traumatologijos skyriaus vadovas profesorius Alfredas Mailys teigia, kad daug dalykų nuolat kinta ir svarbu mokėti gydyti tokius sužeidimus, su kuriais iki šiol nėra tekę susidurti. Nuo rugsėjo 1-osios kiekviena mokykla privalės turėti patvirtintas aiškias ir su numatytomis iš

šimtimis mobiliųjų telefonų naudojimo taisyklės. Teisininkė Raimonda Joskaudienė teigia, jog daugelis mokymo įstaigų panašią tvarką taikė ir anksčiau, tačiau dabar tai turi būti aiškiai apibrėžta. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas teigia, kad labai svarbu stebėti ir vertinti, kokį rezultatą duoda toks sprendimas. Naujausias tyrimas rodo, kad šiuo metu beveik kas ketvirtas rinkėjas Europoje balsuoja už kraštutinių dešiniųjų partijas. Jungtinių valstijų Džordžijos universiteto tarptautinių santykių profesorius Nyderlandų politologas Kas Mudė teigia, kad rinkėjai atsigrėžia į kraštutinę dešinę, nes tradicinės partijos nesugeba tinkamai spręsti visuomenės problemų ir pasiūlyti rinkėjams naujų idėjų. Tyrimą atliko populistinės tendencijas Europoje tyrinti tarptautinę politologų grupę. Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje prasideda atsisveikinimas su rašytoja nacionalinės premijos laurete Violeta Palčinskaite. Atsisveikinti galima šiandien iki 20 valandos ir rytoj nuo 9 iki 11 valandos. Šventosios mišios bus aukojamos rytoj 11 valandą, urna išnešama 12. Violeta Palčinskaite bus palaidota Petrašiūnų kapinėse Kaune. Rašytoja mirė praėjusį penktadienį, eidama 83-uosius. Nuo 18 valandos Šventų Jonų bažnyčioje rašytojos bičiuliai skaitys jos eiles, dainuos pagal jo žodžių sukurtas dainas ir dalinsis prisiminimais. Ir apie orus šiandien daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, vakaruose vyraus trumpi lietus. Kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpai palis. Vėjas naktį šiaurės vakarų, vakarų silpnas, diena pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje tarp 14 ir 16, rytojaus dieną bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 34 minutės.

Jungle Pussy. Niujorke užaugusi reperė, dainininkė, aktorė, Brooklyn'e konkrečiai gimusi ir užaugusi. Shayna McHale, toks štai jos tikrasis vardas, muzika, jie susidomėjo mokykloje, dar repavo grupėje Primp. Būdama 21-erių išleido pirmąjį savo kūrinį Cream Team, būtent Jungle Pussy vardu. Kūrinys šis ir vėlesni jos įrašai sulaukė dėmesio iš didelių vardų. 2014-aisiais Erika Badu pasidalino šio kūrinio savo socialiniuose tinkluose. Taip pat jos kūryba patraukė ir Lil Kim dėmesį. Tuomet jį išteleido savo pirmąjį mixtape Satisfaction Guaranteed, o po metų ir albumą Pregnant with Success. 2018-aisiais pasirodė JP3, o 2020-aisiais JP4. Main Attraction, ką tik girdėjote, pristatytas kaip būtent ketvirtojo albumo pagrindinis singlas. Čia ką tik sudrebinės LRT Opus eterį. Bus dar ir kitų drebesių, paliksiu aš jūs su Kid Acne. Iš Jungtinės karalystės kelias menininkas, tikrai daug disciplinų paragavęs ir vis dar ragaujantis reperis, iliustruotojas, gatvės meno kūrėjas, pats būdamas 17 metų persikėlė į Sheffieldą ir studijavo ten vizualųjį meną, pradėjo kurti grafitį, iliustracijas, fanzinus vadinamuosius, taip pat ir muzika atsirado jo kelyje ir labai stipriai susiję yra būtent muzika ir vizualusis menas jo kūryboje. Pats nuo pat pradžių kūrė savo leidinių vizualinį identitetą, jo piešiniai, grafikos darbai, grafiti, tapyba buvo taip pat eksponuojami įvairiose šalyse, pats kūrė dizainus ir kitiems menininkams, be kita ko dar ir mados namams ir Prada ir Kenzo iš muzikos, tai ir Warp Records pasinaudojo jo iliustracijomis. O aš paliksiu jūs su Deuce Paid Now I'm Overdrawn. Atsisveikindama priminsiu, kad netrukus čia skambės tik tai muzika nuo 13 valandos pietų musonas. Vėliau labai smagus muzikinis intelektinis žaidimas su kolega Aivaru Dočkumi, skambantys protai. O 15 valandą jis studijoje atbėgs Rimvydas Černiauskas ir jums padės smagiai praleisti popietę laidoje be problemų, o aš atsisveikinu iki rytojaus, kaip įprasta, 10 susitikime laidoje Dienos Pulsas. Gražios dienos ir iki. Good. Okay, that's great.

Alerta. Opus. Tá bom.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: jetu musones.
1: Skin walking like music. All shades.

0: pick for this month's super prize giveaway of $18.5 million.
1: Labas visiems smagiai ir įdomiai antradieniaujantiems su LRT Opus ir labai malonu, kad nusprendėte praleisti šią valandą kartu su muzikiniu intelektiniu žaidimu Skambantis protai. Aš esu Aivaras Dočkus ir kaip ir kiekvieną antradienį kviečiu jūs lengvai, maloniai ir turiningai papratmušiauti, per nelyg neįtempiant smegenų, bet tuo pačiu ir įjungus jų muzikinius radarus, kurie pabandys teisingai pagauti mūsų nepaprastai paprastų klausimų signalus. Pats nesuprantu, ką aš čia pasakiau. Šiandien skambučiuose protose susitinka labai netikėtas duetas, elektroninio roko dueto Abi, sakė, reikia taip sakyti, japoniškai, Abi, vadybininkė Emilija Aneta Komžė.
2: Sveiki.
1: Ir sunkiosios muzikos atlikėjas, būgnininkas, perkusininkas, grupių Juodvarnis bei Sizifen muzikantas Augustinas Brėkšta.
3: Bėkšta.
1: Bėkšta?
3: Bėkšta.
1: O kodėl Brėkšta? Ai, čia dėl to, kad Brėkšta.
2: Autokorektas įsijungė.
1: Autokorektas, oho, reiks dabar taisyti visur. Ir anonsuose, ir taip toliau, ir panašiai. Gerai, kad pataisėjai. Augustinas Bėkšta.
3: Taip, sveiki.
1: Dar kažkur skaičiau, kad ir gitaristas esi, ne?
3: Kartais.
1: Kartais pabūnė, tai čia irgi ne melas.
3: Ne, ne.
1: Mažytė tiesa.
3: Mažytė.
1: Sakau netikėtas, nes jau šį šeštadienį grupės Abi ir Juodvarnis surengs bendrą koncertą Vilniuje, Lukiškių kalėjime, tai kažkiek ir artimas tas duetas pasidarys. Kaip čia gimė ta idėja tokias, sakyčiau, skirtingos skambesio grupės sujungti į vieną pasirodymą?
3: Tai idėja turbūt gimė mūsų Juodvarnio vokalistui Pauliui ir mes kažkaip pastaruoju metu jau pamėgom savo koncertuose turėti kažkokių kolektyvų, kurie būtų šiek tiek kito žanro. Kad tai nebūtų vien tik tai metalo koncertas, o pabandyti kažkiek pastatyti tiltų tarp žanrų. Tai čia vienas iš tų atvejų.
2: Bet aš nepameluosiu, kad apie tą visą kolebą kartu su Juodvarniu galvojame ir anksčiau. Gal buvo truputėlį baimės grupėje abi išstoti kartu su tokia tikro metalo grupe ir pasižiūrėti, kaip tos auditorijos reaguoja, ką jos jaučia, ar čia tikrai suvaibina. Bet man atrodo, kadangi grupė abi dalyvavo paskutiniam Devilstone, man atrodo, po to karto visos baimės dingo.
1: Aš tai rašiau netgi labai tokių artimų paralelių tarp šių grupų ir apskritai šio laikinės muzikos skambiuose visada galima rasti kažkokių tokių punktyrinių linijų, kurios susieina į vieną liniją, upė susibėga į vieną okeaną ir tie skambesiai kažkur panašus, kažkiek ir yra ir tamsesnių atspalvių pas grupę abi, tai manau, kad visai čia įdomiai turėtų tame koncerte viskas nuskambėti, o kokie jau tokie pačių muzikantų galbūt radgarsiai ir pasisakymai, kaip ruošėtės? Kaip abi ruošėsi, kiek tu girdėjai, Emilė?
2: Šiaip iš tiesų, žinau, kad nelengvai ruošėsi, neseniai grupės būgnininkas Tautvydas susilaukė sūnaus, tai jam toksai iššūkių kupinas laikotarpis šiuo metu, tai žinau, kad nelengva, bet vis tiek deda vaikinai visas jėgas, nes šiemet koncertų realiai nebuvo ir čia toksai galbūt vienintelis šių metų koncertas, kuriame jie pasirodo. Tai žodžiu, širdies daug, žinau, kad stengiasi tikrai labai, ir o Lukiškių scena, tai kaip visada, kokybiška, gera ir tenai garsiai stipriai muzika ir nuskamba.
1: Augustinai, kaip jūs ruošiatės?
3: Repetuojam.
1: Smarkiai? Daug
3: repeticijų. Smarkiai ir garsiai repetuojam. Va, vakar turėjom ilgą repeticiją. Ir jo, tai mes jau turėjom tokių repeticijų, kadangi ir pagrojom ir festivalį Kilkim žaibu, tada turėjom festivalį Slovakijoje, tai jau jaučiamės gan susirepetavę, bet vis tiek ruošiamės, nes jaučiam didelę atsakomybę irgi Lukiškių sena, pagaliau, tai bus faina.
1: Net nebejoju, o dabar galbūt bus faina ir pakoncertuosime su protmušio klausimais. Viena ryškiausių pastarojo meto alternatyviosios muzikos žvaigždžių. Čia kas dėl pirmo kūrinio jau šypsosi. Augustinas žino, kas čia buvo, ne?
3: Nežinau.
1: Phoebe Bridgers išleido savo trečią ilgagrojį albumą Lost Weekend, ką tik girdėjote dainą Bobby. Ir klausimas yra susijęs su jos pirmoju albumu Stranger in the Alps. Ir klausimas yra toks. Kokia antgamtinė būtybė pavaizduota ant šio albumo viršelio?
2: Vienaragis.
1: O, geras atsakymas. Ne. Antgamtinė.
2: Drakonas.
1: Aha, Augustinas ką sakys?
3: Dar bandau sugalvot.
1: Antgamtinės, mistinės būna, antgamtinės.
3: Vaiduoklis, ne, ne, nesąmonė.
1: Pasakė vaiduoklis, taip? Išsprūdo?
3: Išsprūdo.
1: Ir išsprūdo, teisingas atsakymas.
3: O, geras.
2: Nice.
1: Taip, vaiduok, išsprūdo.
2: Labai
1: gerai. Oi, ne, atgal, atsimu.
3: Ne, ne, ne, neatsimu, neatsimu, viskas gerai.
1: Gerai, ir pasiklausom Phoebe Bridges dainos Lost Boys. Fragmento iš šio, kur nepasiklausysim. Suprasite, koks yra šiaip įvairias skambis šitas albumas. Per tokias mažas detalytės. Labai daug dėmesio garso architektūrai.

0: Abu linguoja žaidimo dalyviai. Patinka. Spaudžia patinka ant šitos dainos. Toks įprastas gana songraitinimas. Antrasis klausimas. Kokiam artimam žmogui dedikuotas visas Phoebe Bridges albumas Lost Weekend?
1: Nežinau, bet spėjau tėvui.
0: Ir vėl pataikė.
2: O!
0: Augustinai, kas čia tau? Sakai, neišsimiegojai šiandien tas lietus, ar ne, truputėlį, bet...
1: Nu, gal kažkiek tas gyvo eterio adrenalinas padeda matyti.
0: Susikaupęs, ar ne? Taip, tėčiui, kuris mirė 2023-aisiais ir išties jų santykiai buvo nelengvi. Buvo daug konfliktinių situacijų, daug pykčio, bet viskas baigėsi su daug meilė ir išties su labai daug ašarų. Tai buvo išlydėtas Phoebe Bridges tėtis ir visas šis albumas yra jam skirtas. Pasiklausykime dainos, kuri pavadinta Kill Me.

0: patinka augustam.
1: Labai efektūra graži.
2: Kas, kas?
1: Efektai labai gražiai padaryti.
2: Efektūra, sakėjai? Mhm. Gerą žodį. Viskas skolinės, vagiuosi.
1: Prašau.
2: Efektūra. Išties labai gražiai apvilktas šitas albumas, taip subtiliai. Ir čia nėra toks naujas ėjimas. Išties praeitais metais pasirodė keli tokie albumai, kurie buvo įvardinti gana naujų žanrų. Country Folk Ambient arba Ambient Country Folk albumai. Čia šiame albume irgi esama tokių elementų. 2-0 rezultatas, keliaujame prie trečio klausimo ir jau trečiasis klausimas šiandien yra muzikinė mislė. Jums, žodžiu taip, reikės įvardinti Phoebe Bridges mėgstamą atlikėją arba grupę. Viename interviu jį pažymėjo, kad tai yra viena mylimiausių jos dainų. Dainos pavadinimą įvardinti nereikia, pakanka pasakyti, kas tą dainą įrašė.

0: Žinoma, ar ne?
1: Jaučiu, kad žinau, bet neprisimenu vardą.
2: Aš bandau sakyti Johnny Cash'as.
0: Ne.
2: Kokiamas?
0: Ne.
2: Irgi ne.
0: Jo pravardė yra didysis bosas. O, kaip sunku. 140 milijonų įrašų pardavęs. Na, vienas kultinių, legendinių amerikiečių dainų autorių, kūrėjų.
1: Bet čia ne Dylanas, ne?
0: The Boss. Vyresnės kartos Dylanas, išleidęs 21 albumą. Čia yra kūrinys iš jo vieno kultiškiausio albumų Nebraska. Neseniai perleistas buvo tas albumas. Išleistas jis 1982 metais, akustinis jo darbas. Tokie turbūt žinomiausi, ar ne, albumai, kūriniai Human Touch, Blood Brothers, kaip čia dar jums kažką užmest?
2: Man jau gėda, žinot.
0: Ne, tai...
1: Man atrodo, kažkas... Aivaras pasakys teisingą atsakymą ir mes tokie, ai, nu...
2: Taip.
0: 20 gremio apdovanojimo.
2: Tai faktas.
0: Faktas, kad 20 gremio apdovanojimo.
2: Ir, bet ne Dylanas.
0: Ne, in the streets of Philadelphia. Neprisimino tokio kur, nes jau niuniuoju net. Jo vardas yra Bruce'as. O pavardė...
1: Springsteen.
0: Taip, Bruce Springsteen'as, pirmas taškas. O, kaip gerai. Back in 1965, ir tas 65 atneša pirmąjį tašką Evelinai, rezultatas 1-2. Taip, yra, tai yra Bruce Springsteen'as ir jo kūrinys Highway Patrol Man iš albumo Nebraska. Dar vienas klausimas iš Phoebe Bridgers muzikinio pasaulio. Jie yra ir 3 Grammy apdovanojimus laimėjusios merginų folk roko supergrupės Boy Genius narė. Klausimas, kaip dėl grupės sudėties, įsiklausykite klausimą, kaip dėl grupės sudėties dar galima pristatyti kolektyvą Boy Genius? Labai paprastas atsakymas.
1: Kad vien merginos grupėje nėra vaikinų?
0: Taip, merginos grupėje, bet kaip dėl sudėties? Čia toks šiek tiek suktas klausimas. Kaip įvardinama grupė abi gali būti?
1: Duetu.
0: Na.
2: Tai trijo?
0: Taip,
1: trijo. Bendrom jėgom.
0: Vienas kitam padėjo, bet taškas...
2: Po pusę gali.
0: Augustinai taškas.
1: Gerai.
0: Taip, žinot, Boy Genius, Julian Baker, Phoebe Bridgers ir Lucy Dacus. Trijo. Klausomės Phoebe Bridgers kūrinio I Can't Wait. Efektūra vėl. Ha ha ha.

0: Dabar žaidimas su dviem klausimais ir penkiais atsakymų variantais. Prie pirmojo klausimo atsakymo pirmumo teisę turės Evelina, o prie antrojo Augustinas. Žodžiu, galit laimėti kiekvienas iš karto du taškus. Jeigu teisingai jie buvo atsako, to jūsų oponentas neatsako. Pirmasis klausimas. Prie naujojo Phoebe Bridgers albumo prodiusavimo prisidėjo dainų autorius ir atlikėjas Cameronas Winteris. Klausimas, kokios grupės jis yra lyderis? Pirmoji atsakinėja Evelina. Iš karto galbūt žino Evelina.
1: Patikslinu Emilija, bet šiaip tai...
0: Kodėl neturi... Evelina? Aš kažkas šiandien... Man...
1: Viskas gerai.
2: Kažkas su vardais.
1: Panašiai skamba.
0: Emilija.
1: Dabar neturiu kažkokio tai konkretaus atsakymo.
0: Gerai, tai tada penki variantai kaip ir numatyta. Pirmas variantas A Rap Strap, antras variantas Geese, trečias variantas Jungle, ketvirtas variantas Placebo ir penktas variantas Sleaford Mods. Pakartot?
1: Pakartot dar kartą.
0: A Rap Strap, Geese, Jungle, Placebo ar Sleaford Mods.
1: Nu, bandau rinktis pirmą variantą.
0: A Rap Strap.
1: Jo.
0: Ne. Tai yra škotų duetas. Ir Cameronas Winteris nėra jo narys. Lieka variantai dabar spėjo Augustinas. Geese, Jungle, Placebo ar Sleaford Mods.
2: Placebo.
0: Placebo. Aha. Ne.
2: Bet.
0: Ne Placebo. Lieka trys variantai. Vėl atsakymo teisė grįžta.
1: Nu tai tada aš spėjau Geese.
0: Geese. O žinai Geese? Nu, vienas turbūt dabar tokių garsiausių roko muzikos kolektyvų. Praėjusiais metais išleidęs albumą Getting Killed. Ir šios grupės lyderis yra Cameronas Winteris, turintis ir solinį puikų savo albumą, kuris beje vadinasi Heavy Metal, nors jokio metalo tam albume nėra. Irgi vienas tokių labiausiai aptarinėtų albumų. Rezultatas koks dabar čia? 3-3?
1: 3-2.
0: 3-2. Taip, 3-2, 3-2. 3-2, pasirodo, kad aš šiandien neišsimiegojęs. 3-2, vis dar Augustinas priekyje, ar ne? Klausomės Phoebe Bridgers dainos The Governor's Waltz. Taip, po truputėlį ir su visu albumu susipažinsime.

0: Čia tokio valso ritmeliu, kaip suprantat.
1: Ne visai.
0: Ne? O dabar?
1: Vis dar ne.
0: O dabar?
1: Ne, bet labai tinka prieš tos gražios vizualizacijos studijų. Animuotos Vilniaus peizažo.
2: Ir lietus.
1: Ir lietus.
0: Tu esi sakysit, kad visi čia kūriniai tinka.
1: Šiaip tai jo. Visi.
0: Antrasis klausimas. Antrojo Phoebe Bridges albumo Punisher viršelyje tolimame plane patalpinta pati muzikantė, vilkinti marškinėlius, ant kurių pavaizduota kas. Ir 5 atsakymų variantai. Pirmas variantas – skeletas. Antras variantas – vaiduoklis. Trečias variantas – vilkolakis. Ketvirtas variantas – krokodilas. Ir penktas variantas – amerikietiškojo futbolo kamuolys. Vau, kiek čia daug visko.
2: Gal vaiduoklis?
0: Vaiduoklis. A, čia taip galvoju, ar ne, kadangi buvo vaiduoklis.
2: Gal susijęs. Gal susijęs.
0: Oi, ne, Emilija, čia aš tave ir apgavau. Ne, Yay. Ne vaiduoklis.
1: Pakartok dar variantus.
0: Tai liko skeletas, vilkolakis, krokodilas ar amerikietiškojo futbolo kamuolys.
1: Skeletas.
0: Skeletas, sakai, ar ne? Mm-hmm. O kodėl sakai skeletas?
1: Nes kažkaip Punisher toks, nu, kažkoks gal...
0: Ir tu esi visiškai teisus, nes tai yra Phoebe Bridges mėgstama stilistika, sakė, jai labai patinka Halloween'o, minėti ir vaiduoklis, ir skeletas čia iš jos repertuaro, iš jos įvaizdžio dalis ir eterį keliauja daina Haunted. Priderinau šį kartą prie...

0: Svarbiausia, kad muzika patinka visiems.
1: Tikrai taip.
0: Užskaitom šitą albumą.
1: Visiškai.
0: Taip, bet mes turim dar klausimų ir turim muzikinę myslę. Iš karto perkrūnom smegenis link muzikinės myslės. Jums reikia įvardinti grupę arba atlikėją papildomas taškas, pasakius ir dainos pavadinimą.

0: vokalo laukiu.
1: Ar mes jau keliaujam prie Niko Keivo?
0: Mes keliaujam prie Niko Keivo. O dainos pavadinimas? Antrą tašką jums. Lygink rezultatą.
1: Paklausom priedainą.
0: O tada žiūrėk, tu prarasti tą tašką, nes jisai greičiau pasakys.
1: Gerai, gerai.
0: Ne. Gerai, tai nežaidžiam dėl priedainio, ar ne?
2: Aš žinau, kad žinau.
0: Žinai tą dainą?
2: Aš žinau, kad aš žinau ir pavadinimą, bet užstrigo.
0: Laukiam priedainio. Bet reikia ilgai laukti. Nu, kas sureaguos pirmas, tas tašką pagrėps. Ir pavadinimas. 4-4.
1: Sekundė prieš jo.
0: Šaunolė. O keliausiai koncertą šiandien?
1: Deja, ne. Bet nemažai žmonių padovanojau bilietus, tai kažkas už mane nueis.
0: Na va, kiek daug džiaugsmo suteikiai. Keliaujame prie kito klausimo, rezultatas. 4-4. Ir kaip greitai mes tos klausimus raškome, gliaudome, turbūt visą repertuarą išnaudosim. Gerai, klausimas štai toks. Šios savaitės LRT Opus albumo pozicijoje, savaitės albumo pozicijoje, antrasis brito Jameso Elliso Fordo ilgagrojis Lost in Another World. Dėl veiklos, kokioje muzikos srityje jis pirmiausiai yra žinomas? Aha, kokia tyla.
1: Ne kaip garso inžinierius?
0: Į tą pusę.
2: Produceris.
0: Taip, produceris, muzikos produceris. Taip, pirmiausiai jis yra muzikos produceris. Pats mėgsta užsiminėti ir inžinierę, bet produceris tai yra...
2: Bet kaip ir susiję šiaip?
0: Susiję, bet vis dėlto taškas keliauja, aš dar tai pamašiau, nes daugelis produceriai ir garso inžinieriai yra, tai jis šiaip visą tą platų spektrą yra pasiėmęs ir jeigu ieškosite kažkokių tokių tikslesnių apibūdinimų. Ir ne šiaip produceris, o šiuo metu, ko gero, jeigu taip reikėtų kažkaip į lentynas dėliot numeris vienas, sakyčiau, pagal tai, kiek jis paklausus, kiek jo norima, kiek jis dirba. Ir dėl įvairiausių žanrų, kokteiliavimo, jis ilgametis Arctic Monkeys kūrybinis partneris, taip pat produsavo Depeche Mode, Blur, Gorillaz, Florence and the Machine, Falls, Haim, Jesse Ware, Pet Shop Boys, Bad Gibbons, Fontaines, DC, The Last Dinner Party, čia taip galima vadinti. Ir ką, pasiklausykime mes Jameso Fordo kūrinio Overtones.

0: Tokie įsimylėjo muziką žmonės pas mus studijoje, kad net nesinori čia to žaidimo tęst. Norisi kalbėti apie muziką, klausytis muzikos, norisi abu užsimerkę. Vėl nuostabus kūrinys, ar ne?
1: Visiškai.
0: Jautrus žmonės tie metalistai.
2: Šiaip labai tiesa. Labai tiesa.
0: Tai šiai be jokios ironijos. Klausimas dar vienas apie Jamesą Fordą. 2024 metų pabaigoje Jamesas Fordas buvo priverstas bent trumpam pristabdyti muzikinę veiklą. Paradoksalu, kad būtent dėl šios situacijos privertusios atsitraukti nuo darbų įrašų studijose ir gimė jo albumas Lost in Another World. Kokioje muzikos kūrybai neįprastoje vietoje jis buvo per 2 savaites parašytas ir iš dalies ten įrašytas? Čia toks galbūt sudėtingesnis klausimas.
1: Ligoniniai.
0: Ir iš karto teisingas atsakymas. Iš karto teisingas atsakymas ir rezultatas jau dabar 6-4. Taip, iš ties nelengva jam buvo. Pastaruoju metu 2024 metų pabaigoje Fordo gyvenimas dramatiškai pasikeitė, jam diagnozuota ūminė mieloidinė leukemija, agresyvi vėžio forma, buvo ilgas gydymas, chemoterapija, sepsis, gydymas intensyviosios terapijos skyriuje, bet muzika tapo viena svarbiausių atramų. Ligoninės palatoje Fordas susikūrė tokią improvizuotą studiją, paprašė žmonos į palatą atvežti kompiuterį, mikrofoną, gitarą, sintezatorius, mažą sulankstamą stalą ir muzika padėjo jam atsitiesti ir šiaip gydytojai ir slaugytojai tą kūrybą skatino, net buvo

Jis labai gražiai pasakė, sakė, jeigu jau reikės išeiti, tai aš išeisiu šviesiai. Tai ir muzika tokia, nes vienu metu galvojo, kad tikrai jau viskas. Bet išsikapsti ir duok dėvę jam sveikatos. Toliau muzikinė mislė. Tai bus vienas arba viena Jameso Fordo produsuotų atlikėjų arba grupių. Jums pakanka pasakyti pavadinimą, grupės arba atlikėjo vardą, bet jeigu pasakot ir dainos pavadinimą, nežinau, kiek čia taškų jums verta duoti. Nu, tikrai vienas papildomas bus. Kultinė grupė, kultinis kūrinys.

0: Pamenu, kiek kasetė buvo sutrinta, kai klausau. Britų grupė išleidusi jau net 8 albumus, naujausias pasirodė More, albumas praėjusiais metais. Ir tai buvo po ilgos pertraukos įrašytas po 24 metų pertraukos šios grupės darbas. Jarvis Cockeris yra šios grupės lyderis.
1: Aš tai spėju, kad esu per jauna šitam klausimui. Jeigu po 24 metų sugrįžo,
2: tai... Aš tai tiesiog dabar bandau įsivaizduoti visas ten roko grupės britiškas.
0: Taip, tuo metu buvo tokie klešai ir su Blarais, ir su Oasisais. Nebuvo ten kažkokie susipikimai, bet lyginami buvo.
2: Tai reiškia, ne Oasis ir ne Blur.
1: Ir turbūt ne The Verb.
0: Grupė beje susikūrusi dar 1978, bet išgarsėjo. Vėliau 1994 buvo nominuota Mercury Prize apdovanojimui. Iš P raidės pavadinimas, 4 raidės iš viso. Geras gabalas. Kitas labai žinomas kūrinys buvo Disco 2000. Nėra minčių, ar ne?
1: Aš tik tai galvoju žodžius iš P raidės.
2: Aš irgi.
0: Gerai, ir pirma raidė, ir paskutinė P. Viskas. Nė vienam taško nebūtų. Tai yra grupė Pulp. Ir girdėjo tikrai tokį.
2: Girdėjo.
0: Ir kūrinys Come on People iš kultinio 1995 metais išleisto albumo Different Class. Ir labai stipriai sugrįžo su albumu More. Praėjusiais metais pateko į praktiškai visų muzikos portalų geriausių albumų 50-ukus. Ir klausimas prieš informacinę pertraukėlę yra štai toks. Viso sunkaus gydymo laikotarpio Fordui ilgą laiką nebuvo leidžiama priimti lankytojų, išskyrus žmoną, nes jo imuninė sistema buvo labai nusilpusi. Bet vieną dieną ligoninės skyriuje jis netikėtai išvydo pažįstamą veidą, tarsi vaiduoklį žmogų, su kuriuo anksčiau buvo dirbęs. Kaip Fordas pasakojo portalui The Guardian, tai buvo Jarvisas Cockeris, būtent Pulp grupės lyderis. Sakė, jokingiausia atėjo tada, kai iš tikrųjų nebuvo niekam galima įeiti, bet jis toks atpažįstamas ir toks populiarus, kad darbuotojai sutriko tiesiog įleido. Jarvisas, žiūrėk, čia iš palpų. Eik! Ir Jarvisas Cockeris atėjo netušiamis. Klausimas, ką jis atnešė Jamesui Fordui, suprasdamas, kad jam ligoninėje gali būti liūdna ir nabadu?
2: Alkoholio.
0: Iš karto taip.

0: Visina meterį. Pyp, ne.
1: Pliušinį meškiuką.
0: Pliušinį meškiuką. Oi, koks įdomus atsakymas, bet irgi ne.
2: Nu, jeigu instrumentus jau leido įsinešti, tai jis kaip ir esmę turėjo. Galvoju, ko jam trūko.
0: Mm-hmm. Ne su muzika čia susiję.
2: Nu, tai jau supratau.
0: Nu, kad turėtų kaip praleisti laiką.
1: Knyga.
0: Knyga! Kažkaip Augustinas.
2: Labai gerai.
1: Protas neveikia, bet intuicija veikia šiandien.
0: Taip, ir dabar jau rezultatas 7-4. Toks šioks toks atsiplėšimas eina Augustino, bet nu, dar mes tikrai dar ne vakaras mūsų laidoje. Taip įsibėgėjom. Taip, knygų ir buvo jis nupirkęs net ne vieno, o kelias knygas savo mėgstamiausias ir juose net buvo prirašęs, po to jau juokiasi pats muzikantas Fordas, sakė, pastabų prirašyta, kodėl ir ką čia verta paskaityti, kodėl jam patinka pačiam Jervisui Kokeriui.
1: Gerai.
0: Toks jau tas truputėlį ekstravagantiškas yra Kokeris, bet labai gero širdies, jeigu atėjo aplankyti ligoninę, prasibrovė pro visus, nepaisant visko. Mes pasiklausykime dar vienos Jameso Fordo dainos, Till Our Days Are Gone, ir keliaujame mes į pertrauką. Po jos grįšime toliau žaisti skambančių protų.

0: Palapšėlės, apsileidęs tiek, kad jokšmogus neklystėmėm.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Tęsiame LRT Opus muzikinį intelektinį žaidimą Skambantis protai ir šiandien čia susitinka grupės ABI vadybininkė Emilija ir netgi kelių metalo grupių, ar ne, narys Sizifian, Juodvarnis, narys Augustinas Bėkšta. Žinau, kad ir dar kažkokį vieną projektą turi savo solinį, ar ne?
1: Jo, yra toks projekčiukas Dausa, bet aš dabar kol kas, kadangi...
0: Nesi Dausose.
1: Ne, nesu. Kadangi koncertai, tai užsiėmė su kitom grupėm.
0: O Emilija, tavo veikla tik ABI? Ar dar?
2: Šiuo metu pagrindinė grupė, su kuria dirbu, yra ABI. Aš daugiau užsiėmė atlikėjų konsultacijom, tai labiau mažiem atlikėjom padedu, sakykim, pasistatyti kažkokį tai pamatą savo karjeroje. Bet esu dirbus tokiais projektais kaip su Joseph June, Gabrieli, iš tokių gal žinomesnių vardų Večera, kuris irgi LRT Opuse labai dažnai lankosi ir toks eksperimentinės muzikos yra atstovas. Tai tekia prisilies prie įvairių projektų, bet šiuo metu pagrindinis ABI.
0: Dabar pagalvo, kad ABI panašiai skamba į ABA. Ir kokiam nors užsieniečiui... Žodžiu. Gerai, keliaujam toliau. Tarp muzikos kritikų aukščiausiai įvertintų šių metų albumų yra ir sparčiai populiarėjančio reperio Nina Paid albumas Somewhere Over the Rainbow. Jau patikrinau, tikrai labai vertas jūsų ausų darbas. Pavadinimas labai paradoksalus pagal vieną garsią dainą, bet jos ten nekvapo nėra šitame albume, jisai ironiškas yra. Pavadinimas paradoksalus, nes Nina Paid, muzikos žurnalistai, visai neseniai prisipažino, jog nuo 14 metų didelę gyvenimo dalį praleido, jums reikia atsakyti, kur?
2: Namuose.
0: Tu tam tikrą prasme namai ten.
1: Reabilitacijai.
0: Ir ne reabilitacijai. O štai reabilitaciją ten nepavadinčiau.
1: Kalėjime,
0: taip.
1: Iškart reikėjo sakyti.
0: Iškart reikėjo prie to kalėjimo pereiti. Mm-hmm. Bet vis tiek, taip, rezultatas 8-4 ir tuoj pasiklausysime jo kūrinio pavadinimu Mirror.

0: really just getting shit off my plate.
1: Rimtas reperis. Rimtai nusiteikęs. Dar apie Nino Paid. Nino Paid daugelį nustebino pareiškęs, jog ateityje ketina išbandyti tris žanrus. Labai nori išbandyti roką, džiazą ir dar vieną, kurio apraiškų jau yra albume Somewhere Over the Rainbow. Koks tas trečiasis žanras, kuris repui nėra labai būdingas, bet šio žanro beje kūrinys yra turbūt vienas klausomiausių repo muzikos kūrinių, sumaišytas su šio žanru.
2: Regis.
1: Regis, ne.
3: Na, aš tai funkas būčiau sakęs, biški.
1: Ne. O, įklimpom šiek tiek. Labai toks amerikietiškas žanras.
2: Country.
1: Country. Taip, Augustinas taip ramiai tašką pasijama. Ei, country, nu, žinai. Country. Nu, tai dabar wow. Reikėjo, tai, truputėlį pauzę palaikiau. Žinojom, country. Country
2: palaukiau.
1: Country palaukiai, 9-4, jau čia dabar toks rimtas atotrukis pabėgimas. Taip, sakė, kad nori pabandyti sujungti country su repo muzika, su hip-hopo muzika. Ir yra kūrinys toks, radau jo albume Rewinded, ir tokių elementų galima čia rasti, nors, pavyzdžiui, paims dabar Augustinas ir užginčias. Kaip su to valiso bus. Ne. Čia tokia labiau akustika tiesiog.

0: Įdomiai groja.
1: Jo, žinok, paleidęs tai save pagavau, kad aš tiesiog muzikos klausau, net pamiršau tas klausimas.
2: Kad reiks spėt.
1: Aš net variantą neturiu jokio.
0: Čia vėlesnių laikų, jeigu ką, negu Pau.
1: Tai girdisi, kad vėlesnių.
2: Bet aš tai balso tiesiog net pažįstu, tai man sunku.
0: Aš galvoju, kad tu taip sakysi, kaip čia apie tą Keivą pasakiau, mes čia prie Keivo einam, tai dabar irgi einam prie kažko, kas šiomis dienomis įvyks Vilniuje. Kas rytoj Vilniuje koncertuoja?
2: Nu, Augustinai, kur tavo 10. taškas?
0: Augustinas koncertuoja šeštadienį.
1: Jo.
0: Britų grupė, susikūrusi 2010-aisiais, pavadinimas Du žodžiai. Išleido 4. albumą praėjusiais metais Declaring. Yra laimėjusi Brit Award apdovanojimą kaip geriausia britų grupė. Čia taip ir anonsuojama buvo.
1: Kažkas dabar mašinai važiuoja, klauso opus ir galvoja, kaip šitie du nieko.
0: Gerai, aš sakau pirmą žodį, jūs sakot antrą žodį. Gerai, grupės?
2: Nu, Wolf? Bandam.
0: Wolf?
1: Mother.
0: Aha, ir vėl taško nebus. O antras žodis yra susijęs su viena veikėja stebuklų šalyje.
2: Wolf Alice?
0: Wolf Alice!
1: Pagaliau.
0: Skaitom?
1: Užskaitom, aišku.
2: Ačiū, ačiū.
0: Tai pirmieji albumai tokie šiugeiziniai buvo, antrasis toks arčiau tokios, na, sakyčiau, avangardinės pop muzikos, bet daug visko ten. Toks meniškas paprokas, jeigu taip reikėtų įvardinti, gal labiau viskas išgryninta. Rytoj Vilniuje koncertuoja.
2: O kur?
0: Alis. O nežinau. Nežinau, nesakysiu.
2: Bet Vilniuje.
0: Taip, o kūrinys vadinasi Bloom Baby Bloom iš naujausio albumo Declaring. Ir rezultatas švelnėja 8-5. Pas mus šiaip ir lygiosios gali būti. Bet mes jau kažkur po 5 minučių baigiam savo konkursinį.
2: Bijau, kad nespės.
1: Nu, pažiūrim, gal spės.
0: Dabar kaip įjungsim greitai. Žino tokio grupę King Gizzard and the Lizard Wizard?
1: Taip.
2: Nu, čia tie, kur 3 koncertus turėjo kažkuriais metais.
0: Taip, taip. Tai štai iš čia chameleoniškiai australai išleido savo 28-ąjį albumą. O dievai, į rekordų knygas pateks, kai baigs karjerą. Jis vadinasi Alien Metal. Kažkaip visi tą metalą gaudo. Klausimas, kokio žanro muzika skamba šiame albume? Nebūtina visiškai teisingai pasakyti.
1: Stoneris? Ne.
0: Stoner, ne.
2: Nu, nežinau, aš tai toks psichodelinis rokas būtų generic.
0: Tai čia toks generic jūtas toks, kur visur po truputėlį tokia pagroja, bet šito labai nedaug
2: šitas
0: yra.
2: Šitas kitoks.
0: Nu, jie taip, tokis, kažkada turėjau tokį idėją, sakau, kuriam grupę ir darom kiekvieną albumą vis skirtingą. Šitame būkime hip-hoperiais, iš manęs pasijuokė visi. Šitame pabūkime metalistais, šitame pabūkime spoken wordą, padarykime kokį nors, pavyzdžiui.
1: Tai tiesiog vardinam žanrus, kol kuris nors pataikė, nežinau.
0: Koks čia visai taip netikėtai, čia labai greit albumas.
2: Nu bus koks, new wave rock.
0: Ne,
1: dabar.
0: Viskas paprasčiau labai, vienas žodis tiesiog ir viskas. O, kaip čia sunkiai mes galvojam.
1: Rapas.
0: Ne.
1: Dabas.
0: Ne.
2: Metalas.
0: Ne, buvo metalo, heavy metal turėjo albumą.
1: Buvo, buvo.
0: Vienintelio turbūt kokia dar nebuvo.
1: Bliuzas.
0: Ne.
2: Funkas.
0: Ne.
1: Techno.
0: Taip, taip galima sakyti, kad tai yra techno.
2: Oh my god.
0: Iš dalies techno, tai šiaip tinka ir tas variantas, nes yra ten techno kūrinių, bet jeigu taip, kaip bendrai visą tai vardinti.
1: Elektronika.
0: Taip, elektroninė šokių muzika.
1: EDM.
0: Paklausykim, 9-5 dabar jau dėl nugalėtojo viskas aišku. Pasiklausom, bet pasiklausyti bus labai įdomu iš tikrųjų.

0: Na ir kaip?
1: Jau matau, kad šitas albumas Lukiškių kalėjimo scenoje puikiai veikia.
0: Sveito?
1: Laisvai.
0: Gerai, na štai dar toks klausimėlis jums yra paruoštas skirtingų žanrus jungianti eksperimentinės vokalinės muzikos, kurie ir atlikėja Lorraine pristatė savo ketvirtąjį pilnojo metro albumą Fata Morgana. Tikrasis Lorraine vardas yra Tadža Čik ir Lorraine sceninis vardas turi labai asmenišką kilmę. Jis sukurtas, yra sukurtas iš vardo Lorraine. Ir klausimas, kas buvo Lorraine? Kodėl?
1: Nu, tai mama.
0: Taip, ne, taip ramiai, žinai.
1: Buvo tėvas.
0: Čia, žinai, čia dabar, ne, buvo tėvas, o dabar čia aš taip jau taip, taip ramiai, ne, čia bus paims ir bus tau atsakymas, kad variantas yra mama. Taip, atsakymas mama. Ką čia su tavim padarysi? Laimėtojas, aiškus, jau buvo prieš vieną klausimą. Rezultatas 10-5, taip, mama buvo vardu Lorraine, dėja iškeliavo napus ir šiaip daug skiria savo kūryboje Lorraine savo mamai. Ir dabar pasiklausykime kūrinio Pet Rock.

0: Iš ties, kai pagalvojau, čia be jokios savigiros, kiek geros muzikos mes čia pagrojom LRT opus. Ir tai kaip nori su tą muziką vis dalintis ir dalintis.
1: Toks ir tikslas turbūt.
2: Taip.
0: Taip, toks ir tikslas tokia. Ir misija, na ir mūsų žaidimo misija, kad daugiau sužinotume ir apie tai, kas kuriama dabar, ir apie tai, kas svarbiausia ir įdomiausia, galbūt kažkur paslėpto, gulinčio, kažkur nuo šalies šešėlyje irgi būtų atrasta, paklausyta, įvertinta, įsimesta į grojarošius. O rezultatas šių skambančių protų, koks čia yra 10-5. Vienu metu atrodė, kad Emilija jau pavys, bet Augustinas labai laiku susigrėbė. Reikia, sako, reikia. Reikia dabar tas momentas, nes kitaip gali Emilija imti ir pavyti. Kokie įspūdžiai jūsų po žaidimo? Šiaip visų klausiu, jau nusibodama pačiam tas klausimas, bet šiaip man visą laikį labai įdomu. Kiek tai buvo sunku, kiek tai buvo netikėta, kiek tai kažkiek aktualu yra.
1: Man gal įtampa visą laik pakeldavo, kai tu pasakai kokį nors atlikėją ir aš...
0: Įtampa.
1: Jo, ir ten Grammy, žinai, apdovanoti, o aš net nežinau, kas čia toks.
0: Bet tu žinai, kiek Grammy yra apdovanotų
1: jų. Nu, bet taip.
2: Nu, aš manau, kad mums abiems su Augustinu šiandien buvo nemažai naujų atradimų ir manau, tai ir

0: yra didžiausias dalykas, ką šiandien išsinešim, tie atradimai, ką galėsim grįžę pasiklausyti, galbūt atsisukti tą pačią laidą ir pasitikrinti tuos pavadinimus, nes aš nepasižymėjau, bet tas turbūt ir yra smagiausia, kad mes kažką naujo, kažką šiandien išmokom, išgirdom, pasimėgavom, abu tikrai lingavom, tai labai džiaugiuosi už tai.
1: Aš labai džiaugiuosi dėl jūsų, aš taip pabūsiu toks material boy, kaip Madonna, material girl, material boy, žiūrėkit. Išsinešit ne tik prisiminimus, įspūdžius, informacijos, naujienų įvairiausių, bet ir prizus. Tai dabar nugalėtojas renkasi, tai yra tokia taisyklė, ir nugalėtojas renkasi arba firminius visiškai naujus, beje, ką tik atneštus.
2: Ką tik iš spaustuvės.
1: Taip, iš spaustuvės.
0: Dar kvepia.
1: Iš įvyklos, va, koks gražus.
2: O.
1: Melomaniškas, ar ne? Mm-hmm. Arba šitie štai marškinėliai, mes rasim tau pagal dydį, nebijok. Arba gertuvė, kuri irgi atrodo labai gražiai.
2: Aš tai renkuosi gertuvę, nes man kaip tik reikia gertuvės.
1: Nu, dabar labai džiaugsis, Emilija, turbūt ir marškinėliai.
0: Man bet kuris variantas būtų puikiai teigęs.
1: Gertuvė irgi labai išties gražiai ir stilingai atrodo, kas svarbiausia, irgi yra labai praktiškas dalykas, turbūt muzikantui reikalinga labai, ar ne?
2: Taip, taip. Ir būtinai pasimsiu į Lukiškių kalėjimą šeštadienį.
1: Tai gero jums koncerto ir Juodvarniui ir Abiai, čia buvo Augustinas, čia buvo Emilija ir čia buvo Aivaras, čia buvo Skambantis protai, kita mūsų laida lygiai po savaitės kitą antradienį. Nuo 14 valandos, o šiandien nuo 15 valandos jūsų laukia dar viena puiki LRT Opus laida be problemų. Iki.

Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus. Čia aš Rimvidas, sveikinuosi su jumis kartu su laida Be Problemų, kuri šiandien prasideda kaip visuomet 3 valandą ir pasibaigs 6. 3 valandas planuoju praleisti čia kartu su jumis ir ieškojau, kokią čia dienos temą panagrinėti, kur pasikapstyti ir atradau, kad Amerikoje šiandien yra minima nacionalinė porų diena. Meilė ne visada yra lengva, tačiau kai du žmonės susibūrė į porą, tai gali suteikti daug džiaugsmo ir poros gali džiaugti švęsdamos Amerikoje nacionalinę porų dieną. Ši diena švenčiama kaip tokia alternatyva Valentino dienai, kuri vyks beveik po 6 mėnesių arba kaip labai reikalingas papildymas, nes Valentino diena tik kartą metuose nuo tą įsimylėjimą ir meilę galima švęsti kur kas dažniau, bent jau kalendoriuje pasižyminti dar vieną. Porų dieną. Tai šiandien paieškosime muzikoje porų, muzikantų, kurie kartu ir ant scenos, ir gyvenime, ir aš jau keletą tokių iš karto žinau, ko gero pirma grupė, kuri šauna į galvą, tai yra grupė Super Koloritas, linkėjimai šiai puikiai porai, jie praėjusiais metais išleido mini albumą Ritmo ir iš jo turiu kūrinį Širdyje.

Šiandien ieškau muzikinių porų, kurios yra kartu ir ant scenos, ir gyvenime, jau super koloritą pagrojau, bet yra ir kita šiun lietuvių grupė, duetas, grojantys post-punką ir pasivadinę Kyla vėjas, Antanas Emilija, taip pat yra pora ir gyvenime ir ant scenos, ir tai jų skambės ir muzika, man atrodo, padaro dar įdomesniais. Praėjusiais metais jie išleido albumą Niaukės dangus ir patys apie tą albumą sakė, kad tai yra dviejų įsimylėjėlių dainos apie tai, kas tūno juose. Įdomu ir tai, kad vieni kūriniai yra įrašyti Antano vokalu, kiti kūriniai Emilijos vokalu ir kūrinių, kur galima išgirsti jų abiejų vokalą, atrodo, yra visai nedaug, arba bent jau man tokie nešauna į galvą. Jeigu žinot, tai parašykit, o čia iš jų kūrybos, iš Niaukės dangus albumo turiu kūrinį ir girdžiu dabar, kurį ir kviečiu paklausyti ir tuo pačiu primenu, kad kaip ir įprasta valandai pusėjus grįšiu čia su trumposiomis žiniomis.

0: Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtai keltų išvykti mėginusius migrantus su greičiausiai netikrais dokumentais. Valstybės sienos apsaugos tarnyba teigia, kad vėlų ketvirtadienio vakarą jie ketino išvykti į Vokietiją. 3 migrantai pateikė Italijos, Austrijos ir Graikijos asmens tapatybės korteles, o moteris Nyderlandų pilietės dokumentą. 5-asis prisistatė Somalio piliečiu ir pateikė vokišką kelionės dokumentą bei leidimą gyventi Vokietijoje. Pirminiais tarnybos duomenimis užsieniečiai pirmiausiai Latvija pateko iš Baltarusijos neteisėtai kirtę valstybės sieną, o iš ten į Lietuvą. Pareigūnai išsiaiškino, kad vienas iš sulaikytojų yra nepilnametis. Susisiekimo ministerija praneša, kad išrinkta nauja Lietuvos oro uostų valdyba. Joje dirbs 3 nepriklausomi nariai – Julija Abramavičienė, Aleksandras Laneckis ir Mantas Šukevičius. Ministerijai valdyboje atstovaus oro transporto grupės patarėja Sigita Jurkštaitytė. Ketvirto nario atranka dar vyksta artimiausiame posėdyje. 4 metų kadencijai valdyba rinks pirmininką. Ankstesnė Lietuvos oro uostų valdyba baigė dirbti birželio viduryje po ministerijos priekaištų. Apleistas Vilkaviškio miesto stadionas sulauks apie 6 milijonų eurų investicijos, pinigus rajono savivaldybės skolinasi. Sinoptikai praneša, kad naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra tarp 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų bus trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: LRT Epica pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.

10 minučių lieka iki ketvirtos valandos. Šiandien aš ieškau muzikinių porų, žmonių, kurie yra ant scenos kartu ir gyvenime. Ir aš šiaip prisipažinsiu visą savo gyvenimą nuo tada, kai sužinau grupę Placebo. Aš buvau įsitikinęs, kad grupės lyderis Brianas Molko ir Stefanas Osdalas yra pora, bet pasirodo, kad ne. Jie tik žaidė su įvairiomis antraštėmis, su savo tekstais, estetika. Jiems buvo įdomu lyčių ribų temos, daug buvo visokių apie juos interpretacijų. Pamenu, kai grupė Placebo svečiavosi Lietuvoje 2007 metais, tuomet aš apie juos ir sužinojau pagrinde turbūt žiniasklaidos pagalba, todėl kad po jų koncerto vykusio Vilniuje buvo labai daug įvairiausių straipsnių, antraščių, komentarų ir pasisakymų, nes šie du grupės nariai pasibučiavo Vilniuje ant scenos. Turbūt dėl to man ir susiformavo toks įvaizdis, kad jie yra pora, bet pasirodo ne. Tai man padėjo ką tik išsiaiškinti ir kolega Aivaras Dočkus, ir aš čia dar daugiau pasiknisinėjau. Beje, Placebo šiemet vėl atvyksta į Lietuvą, jie švenčia savo 30-ąjį gimtadienį, 10 mėnesio 15 dieną. Jie bus čia Vilniuje, rengs savo koncertą, kuriame žada groti kūrinius iš pirmų dviejų albumų. Pirmasis pavadintas grupės vardu Placebo, o antrasis Without You I'm Nothing. Šiuos įrašus daugelis kritikų ir gerbėjų iki šiol laiko vienais kūrybiškai stipriausių Placebo diskografijoje. Tai ta proga turiu čia kūrinį iš būtent pirmojo jo albumo, pavadintas darbas Teenage Angst.

Dvi minutės po keturių, čia tęsi laida be problemų, primenu, kas tik dabar įsijungėt, kad šiandien minima Amerikoje porų diena, tokia alternatyva Valentino dienai, todėl ieškau muzikinių porų, kurios yra ir muzikuoja kartu, ir gyvena kartu, ir atradau amerikiečių indie pop grupę Tenis, jie yra pasivadinę grupė kilusi iš Denverio, ir šią grupę sukūrė su tuoktiniu duetas Alaina Moore ir Patrick Riley. Duetas susikūrė 2010-aisiais, 11-aisiais išleido savo debiutinį albumą, puikiai kritikai apie jį atsiliepė. Įdomu tai, kad jie susitiko 2008-aisiais Kolorado universitete ir ten studijavo filosofiją. Susipažino ir baigė universitetą, išvyko į 8 mėnesių trukmės ekspediciją, kurioje būriavo palei rytų Atlanto vandenyno pakrantę. Grupės pirmojo albumo dainos būtent ir atspindi patirtis vandenyne, patirtis būriuojant. Na, o paskutinį savo albumą išleido 2025 metais, iš karto paskelbė apie neribotą pertrauką nuo muzikos. Tas albumas yra tarsi atsisveikinimas. Su visais klausytojais jis vadinasi Face Down in the Garden ir čia turiu kūrinį iš jo At the Wedding.

0: apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Toliau ieškom porelių ir muzikoje ir gyvenime, ir grupė Big Thief, amerikiečių indie folk grupė, 2015 metais įkurta Bruklino rajone, New York'e, iš tiesų irgi prasidėjo kaip meilės istorija. Grupės narė Adrian Lenker susipažino su savo būsimu vyru ir Big Thief įkūrimo partneriu Baku Miku koncerte, kai gyveno Bostone, vėliau jį netyčia sutiko Mr. Kiwi, pasivadinusioje mažoje miesto maisto prekių parduotuvėlėje tame pačiame Brooklyn'e ir tą pačią dieną būtent tai įvyko, kai jį persikėlė gyventi į New York'ą. Pora pradėjo groti kartu ir susituokė, o išsiskyrė 2018-aisiais, tačiau vis tiek liko Big Thief grupės nariais ir artimais draugais. Vėliau pati jį kalbėjo, kad nepaprastai daug meilės. Jie juos, nepaisant skirybų, sako, iš esmės vis tiek esame kaip šeima, nes įsimylėjome, buvome kartu 7 metus, susitokėme, išsiskyrėme, o vėliau visą tą laiką vis dar buvome gastrolių ture dieną po dienos, bandėme rasti išeitį iš šios situacijos ir ji žino, kad jiems abiems svarbiausia yra artimieji, artimas ryšys ir meilė menui. Todėl kuria ir toliau, o čia Big Thief kūrinys Words iš praėjusių metų albumo Double Infinity.

Lietuvoje 4 valandos ir 30 minučių, čia trumposios žinios. Ispanijos Granados provincijoje pranešama apie 4.8 balo žemės drebėjimą. Kaip skelbia vietos žiniasklaida, dėl žemės drebėjimo lengvai sužeisti 3 žmonės, tarp jų vaikas. Pranešama apie įtrūkimus pastatų sienose, socialiniuose tinkluose plintančiuose vaizdo įrašuose matyti gatvėse išmėtytos nuolaužos ir apgadinti automobiliai. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtai keltų išvykti mėginusius migrantus su greičiausiai netikrais dokumentais. Valstybės sienos apsaugos tarnyba teigia, kad vėlų ketvirtadienio vakarą jie ketino išvykti į Vokietiją. 3 migrantai pateikė Italijos, Austrijos ir Graikijos asmens tapatybės korteles, o moteris Nyderlandų pilietės dokumentą. 5-asis prisistatė Somalio piliečių ir pateikė vokišką kelionės dokumentą bei leidimą gyventi Vokietijoje. Pirminiais tarnybos duomenimis užsieniečiai pirmiausia į Latviją pateko iš Baltarusijos. Neteisėtai kirta valstybės sieną, o iš ten į Lietuvą. Pareigūnai išsiaiškino, kad vienas iš sulaikytojų yra nepilnametis. Apleistas Vilkaviškio miesto stadionas sulauks apie 6 milijonų eurų investicijos. Pinigus rajono savivaldybė skolinasi. Sinoptikai praneša, kad čia naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra tarp 7-12, pajūrė apie 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų bus trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra rytoj dieną svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu mūsų šalyje 4 valandos ir 32 minutės. Daugiau naujienų visuomet galite rasti portale lrt.lt.

0: LRT Radioteka. Pasižvalgykime, ką galima rasti LRT Radiotekos lobyne, o ten pati naujausia Vagabondų tinklalaidės dalis. Richardas Jonaitis veda tinklalaidę Vagabondai, kurioje naujausiame epizode svečiuojasi komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas, ką tik grįžęs iš Farerų salyno. Kuo ypatinga šis salynas, kodėl ten tiek daug moterų iš Filipinų ir Tailando, kokie svarbiausi kelionės po Farerus patarimai, visą tai galėsite išgirsti. Jau dabar galite išgirsti tinklalaidėje Vagabondai, atsidarė LRT radioteką, o čia turiu trumpą ištrauką iš jos, kuri galbūt jūs suvilios. Ištraukoje pasakojama apie tai, kodėl vis dar medžiojami banginiai ir delfinai.
1: Yra trys šalys, kurios medžioja banginius, bet komerciniais tikslais – Islandai, Japonai ir Norvegai. Ir jie kažkaip vėlgi, aš nežinau, kaip ten veikia tarptautinė teisė šiuo atveju, bet jiem neuždraudžia, jie sako, nežinau, čia tradicija ar kažkas, bet jie tai daro komerciniais tikslais, reiškia, jie tą sumedžiotą banginių mėsą parduoda ir panašiai. Farerai tuo tarpu, jie tą daro visiškai nekomerciniais tikslais. Ir jie medžioja, aš nesu ten banginių ekspertas, bet jie medžioja grindas, kurias, nu, jie patys teisinas, kad jų populiacija yra auganti. Kažkokia banginių rūšis grindų, tie mažesni nežu banginiai, jų skaičius nėra ten krintantis kažkoks, mažėjantis, dėl to jie sau tarsi irgi prida prie tų argumentų, kaip pasiteisinti, kad tų banginių skaičius auga. Ir kitas, nu, ir esminis argumentas yra, tai yra gili tradicija, tokia, kaip čia, nežinau, esminė kažkokia salos, nes kaip...
2: Identifikacija.
1: Turbūt, nes tai buvo išgyvenimo sąlyga, kai vikingai ten atsikėlė prieš kokį tūkstantį turbūt metų, tai nelabai toj saloj, ko buvo ir dabar, nelabai ko yra, medžiai neauga, ten kažkokie uogos, grybai nelabai, tai vienintelis, kas avis ir žuvis ir vat, banginiai tie būdavo, tai tos banginius jie pradėdavo medžioti senais laikais dėl mėsos. Dabar jie, kai jo sumedžioja, tai tiesiog dalinasi, tai nėra jokia komercija, nėra parduodama, dalinasi tie, kas sumedžioja ir tada likutė, kuris, suprantu, yra labai didžiulis, išdalina kaimams. Tai vat, mes tokią žvejybą turėjom su vienu vietiniu, tai jis pasako, kad per paskutinę banginių medžioklę jo kaimo atiteko 15 banginių ir jis ir ten matyt pasidalina ją, nežinau, miesto aikštėje ar kur, ir jis sako, namo persinešė 10 kg tos matyt grinos mėsos, o paskui jie ten džiovina, sūdo, vėja džiovina, ten suremia vandenino vėja. Ir va tokiu būdu, bet jinai turi daug metalų, jos tu negali daug valgyti, nes paragavom tenai. Tai tokia yra labai sodri žvėriena ir, nu, nežinau, du gabaliukus ir tu tiesiog nenori jos. Tai jie patys sako, mes valgom per kažką šventės kaip tradicija. Kam reikia tokio kiekio, aš nežinau.
0: Ne tik apie medžiojamus banginius ir delfinus, bet ir apie tai, kodėl Džeimsas Bondas mirė Farerų salyne ir ką dar ten nuveikti naujausia Vagabondų dalyje, pasakoja komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas. Primenu, kad šią ir visas kitas Vagabondų tinklalaidės dalis galite rasti LRT radiotekoje.
3: LRT radioteka.

Alerta Opus. Opus. Labas visiems, kas tik dabar baigia darbus ir prisijungiat prie LRT Opus. Šia toliau tęsiasi laida be problemų ir, žinoma, turime aptarti šio savaitės ypatingą albumą. Jis priklauso britų prodiuseriui, muzikantui, Simian Mobile Disco nariui James Ellis Fordui ir jo naujausiam darbui Lost in Another World. Albumas gimė Londono ligoninėje, kur Fordas gydėsi nuo leukemijos. Tarp chemoterapijos kursų, naudodamasis nešiojamųjų kompiuterių ir nebrangių mikrofonų ir keliais sintezatoriais, jis fiksavo savo mintis, baimės ir viltis, paversdamas jas dainomis. Pats atlikė šį procesą, pavadino savotiškų dienoraščių ir būdu susidoroti su nežinomybe. Albumo ištakos skamba tikrai dramatiškai, bet albumas nėra kažkoks persmelktas nevilties. Priešingai, tai tikrai šviesus, žmogiškas ir vilties kupinas įrašas, kalbantis apie meilę, trapumą, išlikimą ir gebėjimą rasti ramybę sudėtingiausiomis aplinkybėmis. Net ir kritikai albumą apibūdina kaip vienu nuo širdžiausių ir emociškai paveikiausių Fordo darbų, kuriame psichodelijos ir elektroniniai garsovaizdžiai susipina su itin atvirais išgyvenimais. Tarsi tokia laiko kapsulė, kuri užfiksavo muzikanto asmeninės audras ir tokį viltį, kaip muzikantas neprarado kūrybinio smalsumo ir tikėjimo ateitimi. Daugiau apie savaitės albumą galite sužinoti ir atsidarę LRT Opus Facebook paskyrą. Nu, čia ištrūkų iš albumo, jo kūrinys Silver Lining.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Kaip antradienį, tai tikrai nemažai pasirinkimų, ką šiandien aplankyti ir kur nueiti. Tiesa, visi variantai, mano čia netrukus pristatomi, bus Vilniuje, bet yra tikrai ką paminėti. Ir Kalnų parke šį vakarą pasirodo Nikas Keivas kartu su savo grupe The Bad Seeds. Ne pirmą kartą jis jau svečiuojasi Lietuvoje ir kas buvo koncerte prieš ketverius metus, ne iš vieno žmogaus girdėjau, kad tai geriausias jų gyvenime aplankytas koncertas. Ir jie tai kartoja metai iš metų, kad ir kokiame koncerte sutikčiau draugus ir sakyčiau, na, šitas tikrai buvo labai geras koncertas, jie visada sako, bet, o, tačiau Nikas Keivas, kai buvo atvažiavęs į Lietuvą, va tada tai buvo. Tai šį vakarą pasirodys jis, aš pats negalėsiu dėja apsilankyti, bet aš nebejoju, kad jūsų socialiniuose tinkluose pamatysiu begalybę istorijų ir paskui prisiklausysiu gyvai pasakojimą apie tai, kaip ir šį kartą buvo puiku. Tai šį vakarą linkėjimai visiems, kurie keliauja į Niko Keivo koncertą Vilniuje Kalnų parke, bet linkėjimai ir tiem, kas pasirenkate Vilniuje vasaros terasą, todėl kad šį vakarą ten pasirodo kastetas. Kastetas, žinomas kaip grupės G&G sindikatas, skardusis balsas, bet per savo karjerą jis yra išleidęs net 5 solinius albumus, kurie puikiai vertinti tiek kritikų, tiek klausytojų. Naujausias jo albumas pasirodęs pernai simpozumas Chapel Road'e, įrašytas gyvai kartu su muzikantais, kurie dabar gyvo koncerto metu taip pat bus scenoje. Šiaip esu buvęs ne kartą kasteto koncertuose, visuomet būna tikrai įspūdinga atmosfera, labai labai smagu ir gera klausyti gyvai repo su džiazo posūkiais ir improvizacijomis, nuo kasteto pasakojimos istorijos ir kuriami siužetai tikrai išskirtiniai, jis yra išleidęs tikrai ir knygą, tai žmogus, kuris geba rašyti, dėstyti mintis ir tai daryti ne tik ant popieriaus, bet ir nuo scenos. Na ir dar vienas pasirinkimas. Šiam vakarui muzikos inkubatorius Novus Vilniuje Lofte, konkursas skirtas naujoms jaunoms grupėms nemokamai ir šį vakarą jau yra pusfinalis, todėl ne kaip įprasta pasirodys 4 grupės, o 5 jau patikrintos komisijų praėjusias pirminės atrankas ir tos grupės yra Loafers, Misinformacija, Jau aušta arterija ir Sibilance, jeigu norite išgirsti, kaip skamba lietuvių kūryba, naujų lietuvių kūryba ir kokios grupės tikėtina ateityje puoš didžiasias scenas, galbūt ir tą patį Kalnų parką ar vasaros terasą, tai apsilankyti Novus iš smalsumo tikrai verto. Ypatingai dar ir dėl to, kad dažnai konkursas siejama su gitarinėmis grupėmis, su gitariniu skambesiu, tačiau tikrai nebūtinai šiemet įvairovė muzikos yra tikrai didelė. Štai, kad ir grupė Sibilance, kviečiu pasiklausyti jų kūrinio January 5th pasirodžiusio praėjusiais metais ir taip pat primenu, kad šį vakarą juos galite gyvai išgirsti konkurse. Visoms jaunoms grupėms labai reikia jūsų palaikymo, net jeigu ateinat ir konkrečios grupės paklausyti, vis tiek svarbu palaikyti visus, tai tikrai prideda daug motivacijos apie tai, kas kartą konkursui prasidedant, renginiui prasidedant kalba ir jo vedėjas Benas Aleksandravičius.
2: Was

0: žmonės, tarp jų vaikas. Pranešama apie įtrūkimus pastatų sienose. Socialiniuose tinkluose plintančiuose vaizdų įrašuose matyti gatvėse išmėtytos nuolaužos ir apgadinti automobiliai. Lenkijai laikinai pritaikius sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuvos finansų ministras teigia, kad šalis neketina sekti kaimynės pavyzdžių. Taurimas Valys sako, kad ši priemonė valstybei būtų itin brangio, siekiant suvaldyti kuro kainas, pirmiausia ketinama įveiklinti nemokestinės priemonės. Anksčiau ministras teigia, kad vyriausybė yra parengusi mokestinių ir nemokestinių priemonių planą, kuris padėtų suvaldyti augančias kuro kainas. Valio teigimu, tokių priemonių būtų imamasi, jei naftos kaina pasiektų $100 už barelį. Vėliau ministras patikslino, kad pokyčiai būtų pradėti taikyti, jei tokia kaina rinkose išliktų 5 dienas ir ilgiau. Valys anksčiau teigia, kad tarp mokestinių priemonių yra numatytas akcizo degalams mažinimas. Reperis Kanye Westas spalį surengs 2 koncertus Rusijoje, Sankt Peterburge. Apie tai praneša britų transliuotojas BBC. Westas yra didžiausia vakarų muzikos žvaigždė, ketinanti koncertuoti šalyje nuo tada, kai Rusija prieš 4 metus įsiveržė į Ukrainą. Paskelbus apie koncertus 70 tūkstančių žiūrovų talpinančioje Gazprom arenoje, nuo beveik 90 iki daugiau nei 1,5 tūkstančio eurų kainavę bilietai buvo išparduoti per kelias valandas. Koncertai Rusijoje rengiami Westui bandant atkurti savo įvaizdį po viešų antisemitinių ir nacius liaupsinančių replikų. Metų pradžioje jis atsiprašė, teisindamasis, kad taip kalbėjo dėl patirtos smegenų traumos ir bipolinio sutrikimo. Sinoptikai praneša, kad čia naktį daug kur trumpai palis galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra tarp 7-12, pajūryje tarp 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų bus trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos.
1: Tavo muzika.

never have nothing good.

0: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
1: Sužinojus, kad laukiuosi, žemė slydo iš po kojų. Atradau krizinio neštumo centrą. Čia galėjau būti silpna, pikta, visokia. Įveikiau savo baimės ir šiandien turiu nuostabų sūnelį.
2: Kreipkis, jei reikia pagalbos. Krizinio neštumo centras.lt. Projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
3: Lietuvos kinematografininkų sąjunga pristato 18 tarptautinį kino festivalį Baltijos banga. Rugpjūčio 19-23 dienomis Nidoje. Programoje dokumentiniai animaciniai vaidybiniai filmai. Animacijos dirbtuvės vaikams. Sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros

Laida be problemų ir aš Rimvydas šiandien jau atsisveikinam, laikrodis netrukus mus 6 valandą vakaro, tikiuosi, kad dar pasimatysime kur nors, jei ne šį vakarą, tai artimiausiomis dienomis, o ne šiaip kuro geriausia kokiam nors alternatyviosios muzikos koncerte arba renginyje. Na, o šį vakarą aš bent jau įsijungsiu LRT Opus ir čia lygiai 7 valandą klausysiu, kaip Darius Užkuraitis, mūsų LRT Opus vyriausiasis muzikos redaktorius, pristatinėja kūrinius savo laidoje Kos. Ten įdomiausi psichodelinės muzikos atradimai iš Dariaus grojaraščių, na, jis kasdien sulaukia kaip muzikos redaktorius tikrai labai daug kūrinių ir tik dalį jų atsirenka savo laidai Kosmosas. Aš Rimvydas, atsveikinu iki rytojaus.

sir.

0: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT Opus. Opus.
1: Es muy, es muy, es muy.

Labas vakaras visiems, kai šiuo metu klausosi LRT Opus, mūsų eterija prasidėjo laida Kosmosas, o su jumis šią valandą praleisiu ir aš, Darius Užkuraitis. Šio vakaro laidą pradėjo Kaktus Einarsson, islandų muzikantas, dainininkas ir prodiuseris iš Reykjaviko. Jo muzikoje puikiai susilieja elektronika, indie, post-punk, klasikinės muzikos įtakos. Mes klausėmės naujausio Kaktuso singlo Follow, kur prie jo prisijungė ir John Grant, turintis ir Islandijos, ir Jungtinių Amerikos valstijų pilietybės. Su Kaktusu mes dar šioje laidoje susidursim, tačiau tai jau bus nebe atlikėjas, o tai bus daina. Nu, toliau mūsų laidoje yra Pietų Korėjos grupė iš Seulo. Lina Alčiai, maišanti tradicinį korejiečių pasakojimo žanrą, pansori su šiuolaikinė elektronika, funk ir kitais stiliais. Girdėsite dainą Hihi, haha.

O tai jau buvo britų duetas iš Bristolio Get Down Services, ką tik išleidęs visiškai naują šviežį albumą Massive Champion, girdėjote dainą iš jo Probiotic. Massive Champion yra antrasis pilnas albumas, išleistas prieš 4 dienas, ir jis yra apibūdinamas kaip nostalgiškas žvilgsnis į jų vaikystę ir britiškus kultūros simbolius. Kartu išlaikant labai energingą koncertinį skambesį, tuo patys galėjote įsitikinti. Nu, dabar 6 žmonių grupė iš Brightono pasivadinasi King. Jų muzikos pagrindas yra post-punk ir jazz-punk. Klausysimės dainos The Sweet Goodbye iš to paties pavadinimo neseniai pasirodžiusio albumo. Na, po to jau amerikietis pasivadinęs King Tough ir jo naujasis albumas Mu bei daina iš jo Invisible Ink.

Šį vakarą žanro klasikoje, na, jau mano supratimu, vasariška tokia optimistinė linksma muzika, kurią kadaise kūrė prancūzas Jacques Dutronc. Jacques Dutronc yra vienas svarbiausių prancūziško paproko figūrų, tai dainininkas, gitaristas, kompozitorius ir aktorius. Jis gimė 43-aisiais Paryžiuje, o jo klasikinis laikotarpis yra laikoma maždaug 66-70-ieji, kai jis iš esmės padėjo suformuoti prancūziško roko skambesį. Dutronc labai gražiai sujungė britų ir amerikiečių roko energiją su prancūziška šanson tradicija. Jo muzikoje galima girdėti ir gerą žok, ir psichodeliką, ir jie pop, ir šešdešimtinių britų invazijos įtaką. All Music jį apibūdino kaip atlikėją, kuris į prancūzų kalbą perkėlė britiško roko estetiką. Tačiau svarbiausia yra jo laikysena. Dutronc dažnai skamba taip, lyg jam visa na, pop žvaigždės karjera būtų šiek tiek juokinga. Jis dainuoja apie merginas, apie vartotojiškumą, apie politiką, miestą, apie žmogaus ego, apie gyvenimo absurdą. Ir visa tai daro su tokiu labai sausu, ironišku humoru. Todėl jisai nėra tiesiog na, prancūziškas Beatles ar Rolling Stones. Jame yra kažkas iš dendžio, iš siniko ir garažinio rokerio viename žmoguje. Jo debutinis albumas Emoi, tai buvo 66-ieji, iš karto tapo didžiuliu hitu ir prancūzijos albumų sąraše pasiekė pirmąją vietą. Jo buvo parduota daugiau nei milijonas kopijų ir būtent šio albumo mes šį vakarą ir klausėmės. Jo išklausėme titulinės dainos, nuo dabar populiarioji daina Le Cactus, per kurią aš ir atradau ir įsimylėjau Jacques Dutronc'ą. Ši daina yra daugiau nelinksma daina apie kaktusus, tai labai tipiškas Jacques Dutronc ir teksto autoriaus Jacques Lenzmann kūrinys. Po absurdiškų, beveik vaikiškų humorų slepiasi gana kandus požiūris į žmogų ir visuomenę. Pagrindinė metafora labai paprasta. Visas pasaulis yra kaktusas. Tai reiškia gyvenimas pilnas dalykų, kurie žaidžia, duria, neleidžia atsipalaiduoti. Iš karto po to sakoma, kad neįmanoma atsisėsti. Na, vadinasi, nėra vietos, kur galėtum saugiai ir patogiai įsitaisyti. Tai galima suprasti ir psichologiškai. Žmogus nuolat turi būti budrus. Kitas žmogus gali įgelti, sistema gali įgelti, pinigai gali įgelti, net mandagi šypsena gali slėpti agresiją. 67-aisiais metais daina tapo tokia žinoma, kad tuometinis prancūzijos ministras pirmininkas Georges Pompidou net panaudojo kaktusų metaforą kalbėdamas apie sunkumus vyriausybėje. Po to kaktusai politinėje spaudoje buvo pradėti vartoti kaip politinių problemų ir kliučių metafora. Tad Le Cactus yra daina apie pasaulį, kuriame visi bijo būti sužeisti, todėl visi užsiaugina spyglius ir galiausiai žmonės, besigindami vieni nuo kitų, patys sukuria pasaulį, kuriame neįmanoma patogiai įsitaisyti ir gyventi. Jacques Dutronc, Le Cactus.

0: Toliau tęsime prancūzišką temą ir dabar išklausime naujausią Les Coupes dainą Comet. Les Coupes tai prancūzų dainininko ir muzikanto Mathieu Pédupin sceninis vardas. Jis gimė 78-aisiais Châteauroux ir yra viena įdomesnių šiuolaikinės prancūzų Cold Wave, Post-Punk, New Wave scenos figūrų. Jis pats yra minėjęs 60-inių kiną, taip pat Davido Bowie, anglišką punk muziką ir japonų literatūrą kaip svarbiausias savo įtakas. Tikiuosi jums patiko naujoji Les Coupes daina Comet. Jinai išleista po gana ilgokos pertraukos ir tai mane labai džiugina. Nu, dabar vienas įdomesnių pastarojo meto susitikimų hip-hopo ir neusaul pasaulyje, tai Erika Badu ir Will Chemist. Pasiklausysime jų visiškai šviežio naujo singlo, jis vadinasi Witch Doctor. Nu, po to Shabazz Palaces. Tai amerikiečių eksperimentinio hip-hopo projektas iš Seattle, kurio pagrindinė figūra yra Ishmael Butler, dar žinomas kaip Palace ir Lazaro. Pasiklausysim naujausio singlo Ah, World, I Want the Alphabet. Ta dabar Erika Badu kartu su Will Chemist, po to Shabazz Palaces.
1: No es una bruja. Es una doctora de brujas. Brujas.

O tai jau buvo Aleluja, Londone gyvenanti britų ir etiopų kilmės dainininkė, prodiuserė, didžėja ir vizualioji menininkė. Jos muzika tai Afrobeat, Dancehall, UK Bass, elektronika, house, alternatyvus pop ir visą tai susilieja tokį hipnotizuojantį, tokį ritmų pulsuojantį skambesį. Bent jau man labai gražu, girdėjote Aleluja dainą Lingo. Nu, dabar jūsų dėmesį naujausias Aurimo Vilkičiaus, pasivadinasi Walk, pseudonimu darbas, tai nepilnas albumas, EP The Longest Journey. Klausysimės kompozicijos iš jos Korovai.

Klausėmės El Rain, tai Niujorke gyvenančios amerikiečių muzikantės Stadžia Čik projektas. Yra vokalistė, multiinstrumentalistė, kompozitorė, prodiuserė ir kuratorė. Jos muzika labai sunkia, telpa į kokį nors žanrą. Čia susitinka ir soul, ir R&B, ir jazz, ir gospel, ir noise, ir eksperimentinė muzika, ir psichodelija, ir elektronika, ir netgi music konkret. Čik pati savo kūrybos metodą vadina approaching songness, maždaug artėjimų prie dainos, ir tai gana yra tikslus apibūdinimas. El Rain dainos dažnai prasideda lyg normalios dainos, bet paskui subyra, išsiskaido, persidengia su kitais garsais ir galų gale vėl susirenka. Na, tikrai labai įdomi muzikantė. Rekomenduoju pasiklausyti jos viso, ką tik pasirodžiusio albumo Fata Morgana. O mes klausimės dabar dainos iš jo Borderline. Aš jos jumis atsisveikinsiu. Noriu priminti, kad bet kurios kosmoso laidos jūs dar kartą galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Na, o šios laidos pabaigai naujausios dainos iš Stickman Prison ir Grace Cummings naujų albumų. Tad iki kito antradienio ate.

Užkaltų sielos lobių skrynioje. Užkaltų sielos lobių skrynioje. Troškimai priešą mušin išvilioja. Troškimai priešą mušin.

0: Jos padegėjai blaškos liepsnose.
1: Jos padegėjai blaškos liepsnose.
0: Išlaužo kišteli karštą asą.
1: Išlaužo kišteli karštą asą.
0: Keramikinio puodo kurs suyręs.
1: Keramikinio puodo kurs suyręs.
0: Apvaizda žvilgteri balsą.

It's gonna take a lot of love.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

香。

Варта Опус. Опус. Нактис со ЛРТ Опус.

Opus. Tavo muzika.